0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: O, dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog ponedeljka, 18. maja, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Za razliku od posete Donalda Trumpa, praćene snažnom javnom simbolikom, razgovori Putina i Sija bit će usmereni na koordinaciju stavova o ključnim međunarodnim pitanjima, ukrajinskom sukobu, situaciji oko Irana i energetskoj bezbednosti, kažu analitičari uoči susreta lidera Rusije i Kine. Brisel ne dovodi u pitanje činjenicu da srpsko obrazovanje i zdravstvo treba da budu deo kosovskog sistema, jedino što ne želi da se to desi nasilnim putem, kažu stručnjaci posle posete Marte Kos Prištini. Ruske PVO snage za 24 sata oborile više od 1000 dronova, 8 vođenih aviobombi, jedan projektil HIMARS, raketu dugog dometa Neptun MD. Ukrajinske snage dronom napale vrtić u Energodaru. Giuseppe Pino Arlacchi, legendarni borac protiv italijanske mafije i organizovanog kriminala na globalnom nivou, za Sputnik govori o rezultatima svog rada i daljim planovima. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio da je cilj američko-izraelskih napada na njegovu zemlju da u Iranu raširi nesigurnost davanjem podrške terorističkim grupama. On je dodao da Izrael i Amerikanci u tome nisu uspeli. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da od njega neće ostati ništa ako njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije osudilo je najnovije napade dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate koji su izazvali požar u nuklearnoj elektrani Barakah. Ministar spoljnih poslova Emirata Abdullah bin Zayed Al Nahyan izjavio da njegova zemlja ima puno pravo da odgovori na terorističke udare. Evropska podzemna skladišta gasa beleže rekordno niske nivoe ubrizgavanja gasa zbog hladnog vremena u periodu od 12. do 14. maja, saopštio je ruski Gazprom. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije prikupili su brojne osnove za hapšenje supruge Vladimira Zelenskog Jelene, saopštili su Sputniku pripadnici ruskih bezbednosnih agencija. A Jannik Sinner, prvi teniser sveta, osvojio je titulu na Mastersu u Rimu posle pobede protiv Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 6-4-6-4. Ovom titulom on je ušao u istoriju kao najmlađi koji je osvojio sve Masters turnire, odnosno takozvani Zlatni Masters.

0: Dok se čekaju prvi konkretni rezultati susreta američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, svetska javnost sa posebnom pažnjom prati i najavljeni summit Vladimira Putina i Xi Jinpinga u Pekingu 20. maja. Intenzivni diplomatski susreti dolaze u trenutku kada se globalna arhitektura bezbednosti, ali i ekonomije ubrzano menja, uz pitanje da li smo na pragu velikog obrta na geopolitičkoj sceni. Poseta američkog predsjednika Kini već je označena kao potencijalna prekretnica u odnosima Vašingtona i Pekinga. Što očekivati posle ovog susreta i kakve su suštinske razlike u savezima koje Peking gradi sa Moskvom u odnosu na odnose sa Vašingtonom? Ključna razlika u odnosima ovih sila leži u prirodi njihovog poverenja koje Trump tek treba da izgradi, kaže za Sputnik analitičar Branko Pavlović. On dodaje da je Trump posetom Kini napravio zaokret od 180 stepeni i načelno prihvatio principe BRICS-a.
1: I sad treba u konkretnim potezima da to dokaže. Dakle, neće vojnu zategnutost, želi saradnju, Kina više nije neprijatelj, strateški suparnik itd. Prema tome, ostaje da se sada meri da li će on stvarno krenuti tim putem. I gde se vidi razlika? Vidi se razlika u rečima kada se kaže ajmo Tajvan, što se skine se zrajeti čajte, vidimo Tajvan, pa ako se to pokaže da je u redu, onda naravno da je široko polje, ali treba reći da je naznačeno široko polje zapravo na principima na kojima Rusija i Kina uveliko sarađuju već 20 godina i sve bolje i bolje sarađuju.
0: Pavlović objašnjava da je Tajvan prvo i suštinsko pitanje zato što se na njemu vrlo lako meri, pre svega to da li je Amerika prestala da Tajvan naoružava ili ne.
1: Pa ćemo zavisno od toga vidjeti što će biti sa tim kupovinom soje i aviona Boeinga od strane Kine. Tako da u tom smislu je ovo odnos u kome je suštinski Trump napravio zaokret od 180 stepeni i sada ga Kina čeka da vidi da će stvarno ili da se ponaša kako je rekao, jasno naznačavajući da ukoliko se izigra ono što je rečeno, to će nesumnjivo voditi u konflikte.
0: Pavlović dodaje da se na ovom pitanju upravo vidi suštinska razlika između odnosa Kine i Sjedinjenih Država i odnosa Kine i Rusije. Ovakva pitanja se u drugom slučaju odavno podrazumevaju ne samo na rečima Rusije i Kine, već je sve dogovoreno uveliko i operativno realizuje, kaže naš sagovornik.
1: Tu se sada radi o finom međukalibrisanju i daljem zajedničkom nastupu koji će učiniti i Rusku federaciju i Kinu još stabilnijim na moguće udare i potrese na međunarodnim odnosima u budućnosti i učinit će ih još važnijim partnerima ako je to uopšte moguće nego što je bilo do sada. Tako da je razlika veoma velika, drugim rečima Trump u suštini je ovdje prihvatio da treba da se priključi ne formalno, ali principijalno onome na čemu BRICS počiva, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati u budućnosti.
0: Poseta Vladimira Putina Kini mogla bi da otvori nove mogućnosti za razvoj bilateralnih odnosa, piše South China Morning Post. Viši naučni saradnik Šangajskog instituta za međunarodne studije Zhao Lu nazvao je posetu ruskog predsjednika važnim prozorom mogućnosti za rusko-kineske odnose i odbacio tumačenja da je poseta reakcija na razgovore Sija i Trumpa, ističući da su datumi Putinovog dolaska mnogo ranije dogovoreni. Prema mišljenju analitičara, za razliku od Trumpove posete koja je bila praćena snažnom javnom simbolikom, razgovori Putina i Sija bit će usmereni na koordinaciju stavova o ključnim međunarodnim pitanjima. Među njima su ukrajinski sukob, situacija oko Irana i energetska bezbednost. Profesor univerziteta George Mason, Mark Katz, rekao je da Peking nije zainteresovan za slabljenje Rusije i dodao da bi destabilizacija Moskve nakon sukoba u Ukrajini mogla da stvori dodatne rizike za Kinu. Eksperti očekuju da će biti reči o energetskim projektima, među kojima i gasovod snaga Sibira 2, a u kontekstu krize oko Ormuskog Boreuza i skoka cene nafte, značaj Rusije kao snabdevača Kine energentima dodatno je porastao, navodi se u ovom tekstu.
2: Radio Sputnik.
0: Prva poseta Marte Kos Prištini od kako je pre dve godine stupila na dužnost komesara za proširenje Evropske unije prošla je pomalo haotično, ako je suditi po izjavama koje je ona davala, pa kad je u pitanju i srpska zajednica i odnos Prištine prema njoj, ali i prema razgovorima Beograda i Prištine koji su faktički mrtvi, kažu analitičari. Evropska komesarka naime bila je dvosmislena u pogledu rešavanja pitanja vezanih za srpske institucije i sfere zdravstva i obrazovanja na Kosovu i Metohiji. Ona je rekla da ta pitanja treba rešiti na inkluzivan način, ali nije jasno da li je time dala podršku Prištini u nameri da ugasi srpsko zdravstvo i prosvetu na Kosovu i Metohiji. Politikolog Ognjen Gogić za Sputnik kaže da je Marta Kos zapravo rekla dve stvari.
2: Misle da se oni ne nasilno integrišu u kosovski sistem. U dogovoru postepen institucije integrišu kosovski sistem. Znači to je što nije... Pa kad su oni imali onu akciju Srbici, recimo, da su ambulantu ono zatvorili pa stavili kosovske table, jedna su nije tražila da to povuku i oni su onda slomili kosovske table i jedna srpski lekari su vratili i zdravstvene osobe. Znači, jedna su nije tu povuku crvenu liniju da neće da reši nastavljeno preuzimanje zdravstvenih drugih ustanova. Ali također je jasno da očekuje da se to sprovede integracija njihova.
0: U isto vrijeme, kaže naš sagovornik, jezik koji je Marta Kos koristila nije nam stran, jer iz Evropske unije ne čujemo prvi put izjave koje mogu da se tumače onako kako kojoj strani odgovara.
2: Sorensen rekao ono je izjavni, baš oko 15. marta kad je bilo ono za dogovor o zakonu strancima, rekao da su oni primili znanje i te planove vlade Kosova da integriše srpski zdravstveni obrazovni sektor. U skladu sa prethodnim dogovorima za Evropsku uniju, oni smatraju da je Srbija prihvatila to, da se postepeno srpsko zdravstveno i školsko integriše srpski sistem.
0: Gogić podsjeća da pozicija Beograda ostaje na tome da se prelazni aranžmani za prosvetu i zdravstvo moraju definisati dijalogom, uz ocenu da se Beograd izgleda ne trudi dovoljno da tu činjenicu istakne.
2: Zato se kaže da status zdravstvenih i obrazovnih ustanova treba da se rešava u kontekstu zajednica srpskih opština. To su dvosmislene poruke, znači oni stapišu ga repa, tako mi se nama rad, da pošalju poruku ohrabrenja, ali hoće da ukore. Znači njima je namjera da Priština bude konstruktivna, kooperativna i da onda na taj način mogu da Kosovo čvršće veze za Evropsku uniju. Dakle, njima nije cilj da oni sa Prištinom ne imaju loše odnose, nego je cilj da bude pređe ga, da su mislim iz Evropsku uniju Kosova, a to onda znači da moraju da neke sve dijalogu uvažaju. Ali nije cilj njima da oni kazne Kosovo, nego što više da ga oharabe na tom putu.
0: Marta Kos je tokom posete Prištini napomenula i da takozvano Kosovo nema status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer nema stabilne i funkcionalne institucije i da mora da pronađe način da ih formira. Njena poseta došla je u trenutku kada Priština ima tehničku vladu, jer se nalazi pred trećim vanrednim parlamentarnim izborima za godinu i po dana. Kosovo je istakla da su mnoge reforme zastale zbog ponavljanja izbora i da Priština mora da nadoknadi izgubljeno vreme iz 2025. godine. Podsjetimo, novi vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji zakazani su za 7. juni.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske snage sistemima PVO za 24 sata oborile su više od 1000 ukrajinskih dronova, 8 vodenih aviobombi, najmanje jedan projektil iz sistema HIMARS, krstareću raketu dugog dometa Flamingo i jednu raketu Neptun MD. Pripadnici ukrajinskih oruženih snaga napali su dronom vrtić u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti.
4: Ruske snage neutralisali su u prethodna 24 časa više od 1115 ukrajinskih vojnika u zoni specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u današnjem izveštaju sa fronta. Jedinice grupe trupa Sever neutralisale su do 155 ukrajinskih vojnika i dva artiljerijska sistema ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovskom pravcu. Jedinice grupe trupa Zapad poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 180 ukrajinskih vojnika, jedan tenk, dva borbena oklopna vozila, jedan višecevni lanser raketa i dva artiljerijska sistema. Jedinice grupe trupa Jug neutralisale su više od 160 ukrajinskih vojnika, 5 borbenih oklopnih vozila i 3 artiljerijska sistema. Jedinice grupe trupa Centar zauzele su povoljnije borbene položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 280 ukrajinskih vojnika, 4 borbena oklopna vozila, jedan višecevni lanser raketa, 3 artiljerijska sistema, jednu kontrabaterijsku radarsku stanicu i jednu stanicu za radioelektronsku borbu. Jedinice grupe trupa Istok nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši tom prilikom više od 285 ukrajinskih vojnika, 2 borbena oklopna vozila kao i jedan artiljerijski sistem. Jedinice grupe trupa Dnjepar eliminisale su do 55 ukrajinskih vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, kao i jednu stanicu za radioelektronsku borbu. Oružene snage Ukrajine pretrpele su velike gubitke na Sumskom pravcu, saopšteno je Sputniku iz ruskih bezbednostnih struktura. Analiza nekrologa i objave ukrajinskih volontera pokazala je da je zbog ogromnih gubitaka u Sumskoj oblasti, komanda oruženih snaga Ukrajine prinuđena da na ovaj deo fronta prebacuje pojedine elitne jedinice, izjavio je sagovornik agencije. Prema njegovim rečima, ukrajinska komanda je u region uputila 95. desantno-jurišnu brigadu, 130. posebni izviđački bataljon i 10. brdsko-jurišnu brigadu iz Donjecke Narodne Republike. Ruski ministar odbrane Andrej Belousov zahvalio je pripadnicima i komandi puka na vernosti vojničkoj dužnosti i zakletvi, uz uverenje da će vojnici dalje časno izvršavati sve zadatke i pouzdano braniti nacionalne interese Ruske Federacije. Šef ruskog vojnog resora naglasio je da pripadnici puka tokom sprovođenja specijalne vojne operacije uspešno izvršavaju borbene zadatke, pokazujući hrabrost i odvažnost, uništavaju borbene formacije protivnika i potiskuju ga sa okupiranih položaja. Vi ste napravili ozbiljan korak ka pobedi i ostvarenju ciljeva specijalne vojne operacije. Nema sumnje da će uslediti novi uspesi, podvukao je Belousov.

0: Američki specijalni izaslanik za Grenland, Jeff Landry, koga je Donald Trump imenovao prošle godine, stigao je u Nuuk, preneli su sinoć lokalni mediji. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova izjavio da će ta zemlja pokrenuti pravne mere protiv Sjedinjenih Država i Izraela zbog napada na desetine istorijskih lokaliteta i kulturnih spomenika u Iranu tokom agresije koja je počela 28. februara i trajala 40 dana. Direktor hrvatske policije Nikola Milina izjavio da je Kristijan Aleksić, koji je osumnjičen da je ubio dostavljača hrane Luku M. u Drnišu, zločin počinio ručno izrađenim vatrenim oružjem, a ne automatskom puškom, kako su preneli mediji, kao i da potraga za njim još uvek traje. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. A fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno bez golova sa radnikom u pretposlednjem kolu Superlige Srbije. U susretu Vojvodine i OFK Beograda Novosađani su slavili rezultatom 2-1 i na taj način osigurali drugo mesto. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Da li bi ruski model, jedan lekar, jedan pacijent, mogao da donese dobre rezultate u Srbiji uz unapređenje lečenja i značajne uštede za srpsko zdravstvo?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ujedinjene nacije nemoguće je reformisati, one moraju da budu ponovo osnovane na principima jednakosti i saradnje među državama kako bi se vratile svojim izvornim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik ugledni italijanski profesor i borac protiv organizovanog kriminala Giuseppe Arlacchi, jedan od legendarnih boraca protiv italijanske mafije, nekadašnji italijanski senator i zvaničnik svetske organizacije. Borbu protiv organizovanog kriminala vodio je i na globalnom planu i zabeležio impresivne rezultate. U Srbiji je došao na naučnu konferenciju posvećenu budućnosti međunarodnog krivičnog prava. Trenutno je i kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koje, kako navodi, namerava da iz korena menja. Sa njim je razgovarao moj kolega Nikola Joksimović.
2: Mr. Arlacchi, there is increasingly frequent discussion today about...
3: Gospodine Arlacchi, sve češće se govori o kraju unipolarnog svetskog poretka. Po vašem mišljenju, da li Ujedinjene nacije ponovo mogu postati centralna institucija međunarodnog prava?
4: Yes, absolutely.
5: Da, apsolutno. Ali samo ako dođe do ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija. Koristim izraz ponovno osnivanje jer je reformisanje Ujedinjenih nacija nemoguće. To je pokušavano mnogo puta i nikada nije uspjelo. Jer je organizacija napravljena tako da ne može biti reformisana. Zato govorim o ponovnom osnivanju, kako bi organizacija ponovo postala verna svojoj izvornoj svrsi. To znači da Generalna skupština postane suvereno telo sa punim ovlašćenjima. Savjet bezbednosti bi bio pretvoren u izborno telo. Savjet bezbednosti bi birala Generalna skupština kao u svakoj demokratskoj parlamentarnoj republici. To je glavno, a pravo veta bi bilo ukinuto. To je suština mog predloga za reformu organizacije.
2: In your opinion, what role will the other BRICS members...
3: Kako će po vašem mišljenju ulogu imati ostale članice BRICS-a osim Rusije i Kine, koje su već u Savetu bezbednosti? Brazil, Indija, Južna Afrika, a možda i Iran u procesu ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija?
6: United Nations.
4: In the General Assembly there is a very strong majority.
5: U Generalnoj skupštini postoji veoma snažna većina, između 80 i 90% koju čini globalni jug. Ali globalni jug ne znači samo jug. To znači novu globalnu većinu. I sve zemlje koje ste pomenuli, BRICS, Kina, Rusija i ostali, deo su te nove većine. Ta većina mora imati težinu srazmernu svom političkom značaju. Danas to nije slučaj. Kina i Rusija su deo te većine i naravno igraju veliku ulogu u Ujedinjenim nacijama jer u suštini imaju lidersku poziciju. Većina zemalja globalnog juga vidi Kinu i Rusiju kao prijateljske države, kao zemlje koje imaju jasne ideje o budućnosti svijeta, koje prihvataju međunarodno pravo i koje se zalažu za mir. To bi bio potpuno nov svijet, mnogo pravedniji i prilagođeniji novom multipolarnom poretku.
0: Ceo intervju sa Giuseppe Marlakijem možete pogledati ili pročitati na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ako Donald Trump uvede carine od 25% na evropske automobile, to će dovesti do smanjenja proizvodnje i pitanje je hoće li svi proizvođači preživjeti, jer već postoji pritisak od strane konkurentnih kineskih automobila, kaže u razgovoru za Sputnik univerzitetski profesor u penziji, poznati ekonomista dr. Božo Drašković. On kaže da će se ovo odraziti i na firme u Srbiji koje rade komponente za evropsku autoindustriju. Morat će doći do promjene strategije evropskih proizvođača koji će, koliko je moguće, ići na tehničko-tehnološke inovacije i smanjenje troškova proizvodnje, kaže naš sagovornik. Na pitanje koliko je realno da se proizvodnja preseli u Ameriku, u kom slučaju tamošnji kupci ne bi plaćali carine na evropske automobile, i to sugeriše i Donald Trump, Drašković kaže da to znači mnogo manji neto efekat za zemlju izvoznika, jer podrazumeva da se samo transferiše tamo ostvarena dobit.
6: Ovako je to daleko jednostavnije, lakše kada proizvedu i proizvedu u fabrikama u Europi i izvedu se njemačke države, onda je tu neto dobit po jedinici proizvoda daleko uočljivija i verovatno je ona veća. Da nije tako, već bi ranije razvijale i otvarale više pogona za proizvodnje automobila u sjedinjeničkim državama. Ne mislim da će to rešiti problem u automobilskoj industriji.
0: Carine u ekonomiji predstavljaju dvosekli mač, kaže naš sagovornik. Njihovo podizanje na 25% apsolutno bi pogodilo evropske proizvođače, ali istovremeno upitno da li se američka industrija može revitalizovati za tako kratko vreme.
6: Trump očito voli da igra šahovsku partiju sa, odnosno ne šahovsku, nego da igra poker partiju ponekad i sa blefiranjem. I to smo vidjeli u neko vreme. Znači, ali to su signali u kojima će on pokazati, odnosno poslati signale da će proizvođači imati problem, evropski proizvođači, korejski, japanski, ali ovdje govorimo o Europi, da plasiraju svoje proizvode na američko tržište, automobilskoj industriji po vrlo visokim cenama. Vrlo često se ovdje radi i o još jednom aspektu, to je političkom pritisku na evropske zemlje iz nekog razloga. I to je sada već druga dimenzija političkih pritisaka. Pritiskate nekoga na ekonomskoj ravni da biste dobili neke benefite za svoju strategiju na nekoj drugoj političkoj ravni.
0: Zahvaljujući firmama u Srbiji koje su proizvodile komponente u najvećoj meri za nemačku automobilsku industriju, naša zemlja je prošle godine prvi put u razmeni sa Nemačkom zabeležila veću vrednost izvoza od uvoza u firmama koje su prethodnih 10 i više godina osnovane. Zahvaljujući nemačkim investicijama radi oko 80.000 ljudi, kaže Drašković, i opravdana je briga šta dalje ako bude pogođena centrala u Nemačkoj.
6: Centrala će u okviru svoje ekonomske, odnosno svoje strategije opstanka, vršiti pritisak na svoje proizvođače komponenti u drugim zemljama, da smanje troškove, da smanje cene radne snage, da bi opstale u toj opštoj strukturi efikasnosti, a ako to ne mogu, oni će zatvarati svoje pogone, jer naprosto im, kad počnu smanjivati proizvodnju, normalno ne trebaju im proizvođači komponenti u drugim zemljama. Uvijek će preštititi svoju, što je logično, svoje proizvođače unutar svoje zemlje.
0: Drašković je uveren da naša strategija treba da bude razvoj odnosa sa drugim zemljama, pre svega Kinom, Rusijom i državama Afrike. Ne mislim da u svemu i do kraja treba da budemo orijentisani na Evropu. Naprosto zbog svojih interesa morate da tražite i neke druge prostore kako biste nastavili da funkcionišete, zaključuje poznati ekonomista.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: I u srpskom zdravstvenom sistemu pokazalo bi se da personalizovani pristup, sistem jedan lekar, jedan pacijent koji je primjeni u Rusiji, može da donese dobre rezultate, unapredi lečenje i smanji troškove za zdravstvo, a to u savremenoj medicini svakako nije zanemarljivo. Tek nas čeka dalje saradnja sa doktorima iz Moskve i Sankt Peterburga, kaže upravnik klinike za kardiologiju Instituta Dedinje, profesor dr. Petar Utašević, u razgovoru za Sputnik nakon susreta sa ruskom doktorkom i kardiologom profesorkom dr. Marijom Nikolajevnom Prokudinom iz Sankt Peterburga. Sastanak srpskih i ruskih doktora održan je u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i bio posvećen mogućnostima saradnje u oblasti savremene neinvazivne kardiološke dijagnostike kao i organizacije ambulantnog lečenja.
7: Gospođa Marija je bila u poseti Dedinju, znači ona je prepoznala Dedinje kao potencijalnog partnera za dalju saradnju, što je nama naravno vrlo drago i laska nam. Ono što je rečeno jeste da su u Sankt Peterburgu organizovali su znači ambulante koje se bave praktično lečenjem pre svega kardiovaskularnih bolesnika, kao neki mali centri gde bolesnici mogu da dobiju apsolutno isto nego kao u većim centrima, kao što su sekundarni tercijarni centri.
0: Kardiološki pacijenti često imaju i druga pridružena oboljenja i tako se zaokružuje čitav proces lečenja, kaže Otašević, ali smatra da u ovom trenutku naš zdravstveni sistem još ne prepoznaje rusku vrstu organizacije.
7: Vidjet ćemo kako se mogućnosti primene ovako koncepta zdravstvene zaštite u Srbiji. Ono što je bilo veoma zanimljivo i što sam ga zamolio, jeste da nam prikaže analize, farmakoekonomske analize, koje pokazuju da se na taj način zapravo štedi na ovom zdravstvenom sistemu, gdje se bolesnici brže i efikasnije dijagnostikuju, samim tim ređe idu u bolicu, ređe se pobjegavaju nekim složenim procedurama, pa se na taj način postižu zapravo uštedu novca.
0: Otašević kaže da je lični kontakt najbolji način saradnje u medicini i smatra da postoji mogućnost da naši lekari idu u Sankt Peterburg na više nedelja kako bi na licu mesta videli kako ruski sistem funkcioniše.

Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Iranski predsjednik izjavio da je cilj američko-izraelskih napada na njegovu zemlju da u njoj rašire nesigurnost davanjem podrške terorističkim grupama, ali je dodao da Izrael i Amerikanci u tome nisu uspeli. Donald Trump zapretio Iranu da od njega neće ostati ništa ako njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Više podataka na našem Telegramu i sajtu sputnikportal.rs. Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije osudilo najnovije napade dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, koji su izazvali požar u nuklearnoj elektrani Barakah. Evropska podzemna skladišta gasa beleže rekordno niske nivoje ubrizgavanja tog energenta od 12. do 14. maja, saopštio je ruski Gazprom. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije prikupili su brojne osnove za hapšenje supruge Vladimira Zelenskog i Jelene, navode za Sputnik ruski bezbednosni izvori. Ruske PVO snage za 24 sata oborile više od 1000 dronova, 8 vođenih avio bombi, jedan projektil iz sistema HIMARS. Ukrajinske snage dronom napale vrtić u Energodaru. A Jannik Sinner, prvi teniser sveta, osvojio je titulu na Mastersu u Rimu posle pobede protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Ovime je ujedno ušao u istoriju kao najmlađi koji je osvojio takozvani zlatni Masters. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo s vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Nenad Dronjak, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan i uspešan dan. Narodni radio novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31:30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31:30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Naš zadatak jeste da podsjetimo i žene žrtve nasilja i sve druge koji trpe nasilje, ali i čitavo okruženje koje ima saznanje da je neko u neposrednom okruženju žrtva nasilja, da to nasilje prijavi nadležnim institucijama kako bi se te situacije u najkraćem i najefikasnijem roku rešile, naglašava Macura. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Naš zadatak jeste da podsjetimo i žene žrtve nasilja i sve druge koji trpe nasilje, ali i čitavo okruženje koje ima saznanje da je neko u neposrednom okruženju žrtva nasilja, da to nasilje prijavi nadležnim institucijama kako bi se te situacije u najkraćem i najefikasnijem roku rešile, naglašava Macura. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Naš zadatak jeste da podsjetimo i žene žrtve nasilja i sve druge koji trpe nasilje, ali i čitavo okruženje koje ima saznanje da je neko u neposrednom okruženju žrtva nasilja, da to nasilje prijavi nadležnim institucijama kako bi se te situacije u najkraćem i najefikasnijem roku rešile, naglašava Macura. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa ponosom predstavlja Srbiju na 13. svetskom urbanom forumu u Bakuu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju, objavio je Vučić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je danas da Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija i istakao da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 18. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Moskva ima ozbiljno očekivanje od susreta Vladimira Putina Kini. Na stolu će biti globalna i regionalna pitanja od obostranog interesa. Rusku delegaciju činit će potpredsjednici vlade, ministri i direktori kompanije. Ruske snage izveli intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Ukrajine. Dok se čeka na nastavak pregovora, eksperti upozoravaju da Kijev vide ka eskalaciji terorističkog rata. Brisel ne dovodi u pitanje činjenicu da srpsko obrazovanje i zdravstvo treba da postane deo kosovskog sistema. Jedino što ne želi da se to desi nasilnim putem, ocenjuju analitičari nakon posete Marte Kos Prištini. Giuseppe Pino Arlacchi, legendarni borac protiv italijanske mafije, organizovanog kriminala i kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, za Sputnik govori o rezultatima svog dosadašnjeg rada i planovima za budućnost. Kardiolozi iz Sankt Peterburga u poseti institutu Dedinje. Da li bi ruski model jedan lekar, jedan pacijent unapredio lečenje i doneo značajne uštede našem zdravstvenom sistemu? Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Obuka vojnih jedinica Rusije i Belorusije za borbenu upotrebu nuklearnog oružja počela je po planu i nije usmerena protiv trećih zemalja, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane. Pakistan dostavio Sjedinjenim državama revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio neimenovani pakistanski zvaničnik. Pitanje nuklearne elektrane Bušer tiče se samo Rusije i Irana, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Evropa je pod pritiskom da pronađe osobu koja bi u njeno ime mogla da pregovara sa Rusijom, a mediji su izdvojili više imena, uz napomenu da evropski pregovarač zapravo ne mora da bude diplomata iz Evropske unije. Više informacija na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koje će važiti do kraja maja, objavljeno u Službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će novim zakonom o unutrašnjim poslovima biti precizirana odredba kojom je predviđeno da će pripadnici MUP-a koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću biti prekinut radni odnos. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštaja o slučaju na Senjaku, juče u svojstvu građanina izjavio da Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Izvršni komitet Međunarodne gimnastičke federacije odlučio da ukine ograničenje ruskim sportistima i dozvoli im da se takmiče na turnirima sa svojom zastavom i himnom, objavila je Ruska gimnastička federacija. Košarkaši Crvene zvezde u 20 časova u areni gostuju Partizanu u prvom meču serije play-offa ABA ligi.

0: Moskva ima ozbiljno očekivanje od posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini 19. i 20. maja, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je napomenuo da je planirano da se tokom susreta pokrenu sva ekonomska pitanja vezana za rusko-kineske odnose, kao što se dešava svaki put kada lideri razgovaraju. Prema njegovim rečima, svaki kontakt između dva šefa država doprinosi stvaranju novog dodatnog podsticaja za dalji razvoj i proširenje odnosa. Rusku delegaciju činit će potpredsjednici vlade, mnogi ministri, kao i rukovodioci državnih i privatnih kompanija koje posluju u Kini. Uoči posete oglasilo se i kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Saopšteno je da će dvojica lidera razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, kao i da Peking i Moskva nameravaju da nastave da unapređuju bilateralne odnose na viši nivo, donoseći više stabilnosti i pozitivne energije svetu. Dok se čekaju prvi konkretni rezultati susreta američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, svetska javnost sa posebnom pažnjom prati i najavljeni samit ruskog lidera Vladimira Putina i kineskog predsjednika. Intenzivni diplomatski susreti dolaze u trenutku kada se globalna arhitektura bezbednosti i ekonomije ubrzano menja. Uz pitanje da li smo na pragu velikog obrta na geopolitičkoj sceni, kažu analitičari. Šta se može očekivati nakon susreta Putina i Xi, kakve su suštinske razlike u odnosima koje Peking gradi sa Moskvom i Vašingtonom? Ključna razlika leži u prirodi poverenja koje Trump sa Kinom tek treba da izgradi, kaže analitičar i advokat Branko Pavlović.
1: To se sada radi o finom međukalibrisanju i daljem zajedničkom nastupu koji će učiniti i Rusku federaciju i Kinu još stabilnijim na moguće udare i potrese na međunarodnim odnosima u budućnosti i učinit će ih još važnijim partnerima ako je to uopšte moguće nego što je bilo do sada. Tako da je razlika veoma velika. Drugim rečima, Trump u suštini je ovde prihvatio da treba da se priključi ne formalno, ali principijalno onome na čemu BRICS počiva, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati u budućnosti.
0: Poseta američkog predsjednika Kini označena je kao potencijalna prekretnica u odnosima Vašingtona i Pekinga. Naš sagovornik dodaje da je Trump posetom Kini napravio politički zaokret od 180 stepeni i načelno prihvatio principe BRICS-a.
1: I sad treba u konkretnim potezima da to dokaže. Dakle, neće vojnu zategnutost, želi saradnju, Kina više nije neprijatelj, strateški suparnik itd. Prema tome, ostaje da se sada meri da li će on stvarno krenuti tim putem. I gde se vidi razlika? Vidi se razlika u rečima kada se kaže ajmo Tajvan, što se skine se zrajeti čajde, vidimo Tajvan, pa ako se to pokaže da je u redu, onda naravno da je široko polje, ali treba reći da je naznačeno široko polje zapravo na principima na kojima Rusija i Kina uveliko sarađuju već 20 godina i sve bolje i bolje sarađuju.
0: Pavlović objašnjava da je Tajvan prvo i suštinsko pitanje zato što se na njemu vrlo lako može izmeriti da li Amerika prestala da naoružava to kinesko ostrvo.
1: Pa ćemo zavisno od toga vidjeti što će biti sa tim kupovinom soje i aviona Boeinga od strane Kine. Tako da u tom smislu je ovo odnos u kome je suštinski Trump napravio zaokret od 180 stepeni i sada ga Kina čeka da vidi da će stvarno ili da se ponaša kako je rekao, jasno naznačavajući da ukoliko se izigra ono što je rečeno, to će nesumnjivo voditi u konflikte.
2: Radio Sputnik.
0: Ruske snage izvele su intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Ukrajine i poboljšale položaj na području Donbasa. Zaporoška nuklearna elektrana ponovo na meti napada Kijeva. Specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova smatra da se Ukrajina aktivno kreće ka eskalaciji terorističkog rata, dok Moskva saopštava da mirovni proces u ukrajinskom sukobu je i dalje na čekanju. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su ruske snage pokrenule tokom noći intenzivan odmazni napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, vojne aerodrome, kao i lučku infrastrukturu. Snage Crnomorske flote uništile su bespilotni čamac oružanih snaga Ukrajine u severnom delu Crnog mora. PVO sredstvo oborila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 265 ukrajinskih dronova. Osim toga, ukrajinske oružane snage napale su selo Borisovka u Belgorodskoj oblasti dronom. Ruske jurišne snage poboljšale su svoje položaje u zapadnom delu Konstantinovke, saopštio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Također, uspesi ruskih snaga na severu Donjecke narodne republike približili su oslobođenje Svijatogorska. Uništeno je više od 100 heksakoptera Baba Jaga ukrajinske vojske na Harkovskom pravcu za nedelju dana. Tokom prošle nedelje ukrajinske oružane snage, uključujući strane plaćenike, izgubile su više od 6.500 pripadnika. Ukrajinske snage pokušavaju da napadima na Energodar i Zaporošku nuklearnu elektranu nanesu ne samo štetu, već i da izvrše psihološki pritisak na zaposlene u elektrani, rekla je Evgenija Jašina, direktorka za komunikacije elektrane. Moskva nije dobila nikakve znake od Kijeva o spremnosti da se krene ka rešavanju sukoba, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin, koji je učestvovao u poslednjoj rundi razgovora sa Ukrajinom u Ženevi. Prema njegovom mišljenju, da bi se stvorili uslovi za pregovore, Vladimir Zelenski treba da prekine vatru i povuče snage iz Donbasa. Galuzin je naglasio da se trenutno radi na rešavanju humanitarnih pitanja. Moskva očekuje da će se mirovni proces u Ukrajini, koji je trenutno na čekanju, nastaviti, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je skrenuo pažnju na kontinuirane napade ukrajinskih dronova na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Pored toga, Peskov je ocenio da su izjave Vladimira Zelenskog o planovima za napad iz Belorusije provociranje u cilju nastavka rata. Kijev se aktivno kreće ka eskalaciji terorističkog rata namernim ciljanjem civila i civilnih objekata u Rusiji, izjavio je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Naglasio je da se to ne može tumačiti drugačije nego kao ratni zločin, kao i da se na odmazne akcije Rusije neće dugo čekati.
0: Prva poseta Prištini Marte Kosa, otkako je ona pre dve godine stupila na dužnost komesara za proširenje Evropske unije, prošla je pomalo haotično, bar ako je suditi po izjavama koje je davala, mahom na temu srpske zajednice i odnosa kosovskih vlasti prema njoj, ali prema razgovorima Beograda i Prištine koji su faktički mrtvi. Evropska komesarka je naime bila dvosmislena i u pogledu rešavanja pitanja vezanih za srpske institucije i sfere zdravstva i obrazovanja koje na Kosovu i Metohiji funkcionišu po sistemu Srbije, rekavši da ih treba rešiti na inkluzivan način, kažu analitičari, ali nije jasno da li je time dala podršku Prištini da ugasi srpsko zdravstvo i prosvetu na Kosovu i Metohiji ili da ih je na neki način privede u kosovski sistem. Politikolog Ognjen Gogić za Sputnik kaže da je Marta Kos rekla i jedno i drugo.
4: Misle da se oni ne nasilno integrišu u kosovski sistem. U dogovoru postepen institucije integrišu u kosovski sistem. Znači to što nije... Pa kad su oni imali onu akciju u Srbici, recimo, da su ambulantu ono zatvorili pa stavili kosovske table, Evropska unija tražila da to povuku i oni su onda slomili kosovske table i jedno srpski lekari su se vratili i zdravstvene osobe. Znači, Evropska unija tu povukla crvenu liniju da neće toleriše nasilno preuzimanje zdravstvenih odgovornih ustanova. Ali takođe je jasno da očekuje da se to sprovede integracija njihova.
0: U isto vrijeme, dodaje Gogić, jezik koji Kos koristila nama nije stran, jer iz Evropske unije ne čujemo prvi put izjave koje mogu da se tumače onako kako nekoj od strana odgovara.
4: Sorensen rekao ono je izjavni, baš oko 15. marta kad je bilo ono za dogovor o zakonu strancima, rekao da su oni primili znanje te planove vlade Kosova da integriše srpski zdravstveni obrazovni sektor. U skladu sa prethodnim dogovorima za Evropsku uniju, oni smatraju da je Srbija prihvatila to, da se postepeno srpsko zdravstveno i školsko integriše kosovski sistem.
0: Gogić podsjeća da pozicija Beograda ostaje da se prelazni aranžmani za prosvetu i zdravstvo moraju definisati kroz dijalog, uz ocenu da deluje da se Beograd ne trudi dovoljno da to istakne.
4: Zato se kaže da status zdravstvenih i obrazovnih ustanova treba da se rešava u odnosu zajednica srpskih opština. To su dvosmislene poruke, znači oni stapiše ga repa, tako i sa nama rad, da pošalju poruku ohrabrenja, ali hoće da ukore. Znači njima je namera da Priština bude konstruktivna, kooperativna i da onda na taj način mogu da Kosovo čvršće veze za Evropsku uniju. Dakle, njima nije cilj da oni sa Prištinom ne imaju loše odnose, nego je cilj da unapređuju odnose, mislim, iz Evropsku uniju Kosova, a to onda znači da moraju da neke sve dijalogu uvaže. Ali nije cilj njima da oni kazne Kosovo, nego što više da ga ohrabre na tom putu.
0: Marta Kos je tokom posete Prištini napomenula da takozvana država Kosovo nema status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, jer nema stabilne i funkcionalne institucije, kao i da mora da pronađe način da ih vrati. Njena poseta desila se u trenutku kada Priština ima tehničku vladu, jer se nalazi pred trećim vanrednim parlamentarnim izborima u poslednjih godinu i po dana. Marta Kos je istakla da su mnoge reforme zastale zbog ponavljanja izbora i da Priština mora da nadoknadi izgubljeno vreme iz 2025. godine. Podsetimo, treći po redu vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji zakazani su za 7. jun. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Druga faza kopnenih vežbi u kojima učestvuje 4.500 vojnika iz nekoliko zemalja NATO počinje u Finskoj blizu ruske granice. Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Ejup Macedonci izjavio je da su kod Đakovice počeli radovi na izgradnji prve fabrike municije na takozvanom Kosovu, a više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Predsednik SNSD Milorad Dodik rekao je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije i da sada ta intervencija dolazi glave pre svega konceptu BiH. Evropski benzinski indeksi su danas uglavnom u minusu, a cena nafte Brent je porasla na više od $110 za barel, što je rast od 1,9%. Proslavljeni portugalski stručnjak José Mourinho posle 13 godina vraća se u Real Madrid. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Hoće li Donald Trump uspeti višim carinama da natera evropsku autoindustriju da se preseli u Sjedinjene Države?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ujedinjene nacije nemoguće je reformisati, one moraju da budu ponovo osnovane na principima jednakosti i saradnje među državama kako bi se svetska organizacija vratila svojim izvornim vrednostima, kaže za Sputnik italijanski profesor Giuseppe Erlacchi. On je jedan od legendarnih boraca protiv italijanske mafije, bivši italijanski senator i zvaničnik Ujedinjenih nacija. Borbu protiv organizovanog kriminala vodio je na globalnom planu gde je zabeležio impresivne rezultate. U Srbiju je došao na naučnu konferenciju posvećenu budućnosti međunarodnog krivičnog prava, a bit će kandidat i za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koje, kako kaže, namerava da promeni iz korena. S njim je razgovarao naš kolega Nikola Joksimović.
5: Mr. Erlacchi, there is increasingly frequent discussion today about...
6: Gospodine Erlacchi, sve češće se govori o kraju unipolarnog svetskog poretka. Po vašem mišljenju, da li Ujedinjene nacije ponovo mogu postati centralna institucija međunarodnog prava?
7: Yes, absolutely.
8: Da, apsolutno. Ali samo ako dođe do ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija. Koristim izraz ponovno osnivanje jer je reformisanje Ujedinjenih nacija nemoguće. To je pokušavano mnogo puta i nikada nije uspjelo. Jer je organizacija napravljena tako da ne može biti reformisana. Zato govorim o ponovnom osnivanju, kako bi organizacija ponovo postala verna svojoj izvornoj svrsi. To znači da Generalna skupština postane suvereno telo sa punim ovlašćenjima. Savet bezbednosti bi bio pretvoren u izborno telo. Savet bezbednosti bi birala Generalna skupština kao u svakoj demokratskoj parlamentarnoj republici. To je glavno, a pravo veta bi bilo ukinuto. To je suština mog predloga za reformu organizacije.
5: In your opinion, what role will the other BRICS members...
6: Kako će po vašem mišljenju ulogu imati ostale članice BRICS-a osim Rusije i Kine, koje su već u Savetu bezbednosti? Brazil, Indija, Južna Afrika, a možda i Iran u procesu ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija?
5: United Nations.
7: In the General Assembly there is a very strong majority.
8: U Generalnoj skupštini postoji veoma snažna većina, između 80-90%, koju čini globalni jug. Ali globalni jug ne znači samo jug. To znači novu globalnu većinu. I sve zemlje koje ste pomenuli, BRICS, Kina, Rusija i ostali, deo su te nove većine. Ta većina mora imati težinu srazmernu svom političkom značaju. Danas to nije slučaj. Kina i Rusija su deo te većine i naravno igraju veliku ulogu u Ujedinjenim nacijama jer u suštini imaju lidersku poziciju. Većina zemalja globalnog juga vidi Kinu i Rusiju kao prijateljske države, kao zemlje koje imaju jasne ideje o budućnosti sveta, koje prihvataju međunarodno pravo i koje se zalažu za mir. To bi bio potpuno nov svet, mnogo pravedniji i prilagođeniji novom multipolarnom poretku.
0: Celokupan intervju sa Giuseppeom Pino Marlakijem pogledajte na našem sajtu sputniknews.com.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukoliko Donald Trump uvede carinu od 25% na evropske automobile, to će dovesti do smanjenja proizvodnje i pitanje je hoće li svi preživeti, pogotovo što istovremeno postoji pritisak konkurentnijih kineskih automobila, kaže za Sputnik ekonomista dr. Božo Drašković, univerzitetski profesor u penziji. On je u emisiji Energija Sputnika objasnio da će se to odraziti i na firme u Srbiji, koje rade komponente za autoindustriju u Evropskoj uniji, to jest moraće da se preorijentišu. Naš sagovornik objašnjava da će morati da dođe do promene strategije evropskih proizvođača koji će sada probati da se opredele za tehničko-tehnološke inovacije i smanjenje troškova proizvodnje, odnosno da pređu na odricanje od trenutno enormnih profita po jedinici proizvoda. Na pitanje koliko je realno da se proizvodnja vozila preseli u Ameriku, u kom slučaju tamošnji kupci ne bi plaćali carinu na evropske automobile, što sugeriše Donald Trump, Drašković kaže da bi to značilo mnogo manji neto efekat za zemlju izvoznika, jer podrazumeva da će ona samo transferisati tamo ostvarenu dobit.
9: Ovako je to daleko jednostavnije, lakše kada proizvedu i proizvedu u fabrikama u Evropi i izvedu se njemečke države, onda je tu neto dobit po jedinici proizvoda daleko uočljivija i verovatno je ona veća. Da nije tako, već bi ranije razvijale i otvarale više pogona za proizvodnje automobila u Sjedinjenim Državama. Ne mislim da će to rešiti problem u automobilskoj industriji.
0: Drašković ocenjuje da carine u ekonomiji predstavljaju dvosekli mač. Njihovo podizanje na 25% apsolutno bi pogodilo proizvođače u Evropi, ali istovremeno upitno da li se američka automobilska industrija može za tako kratko vreme revitalizovati.
9: Trump očito voli da igra šahovsku partiju sa, odnosno ne šahovsku, nego da igra poker partiju ponekad i sa blefiranjem. I to smo vidjeli u neko vreme. Znači, ali to su signali u kojima će on pokazati, odnosno poslati signale da će proizvođači imati problem, evropski proizvođači, korejski, japanski, ali ovdje govorimo o Evropi, da plasiraju svoje proizvode na američko tržište automobilske industrije po vrlo visokim cenama. Vrlo često se ovdje radi o još jednom aspektu, to je političkom pritisku na evropske zemlje iz nekog razloga. I to je sada već druga dimenzija političkih pritisaka. Pritiskate nekoga na ekonomskoj ravni da biste dobili neke benefite za svoju strategiju na nekoj drugoj političkoj ravni.
0: Zahvaljujući firmama u našoj zemlji koje su proizvodile komponente u najvećoj meri za nemačku automobilsku industriju, Srbija je prošle godine prvi put u razmeni s Nemačkom zabeležila veću vrednost izvoza od uvoza. Drašković kaže da u firmama koje su pre 10 i više godina osnovane ovde, zahvaljujući nemačkim investicijama, radi oko 80.000 ljudi i opravdana je briga šta dalje ako bude pogođena centrala u Nemačkoj.
9: Centrala će u okviru svoje ekonomske, odnosno svoje strategije opstanka, vršiti pritisak na svoje proizvođače komponenti u drugim zemljama, da smanje troškove, da smanje cene radne snage, da bi opstale u toj opštoj strukturi efikasnosti, a ako to ne mogu, oni će zatvarati svoje pogone, jer naprosto im, kad počnu smanjivati proizvodnju, normalno ne trebaju im proizvođači komponenti u drugim zemljama. Uvijek će pre štititi svoju, što je logično, svoje proizvođače unutar svoje zemlje.
0: Naš sagovornik je uveren da naša strategija treba da bude razvoj odnosa s drugim zemljama, naročito Kinom, Rusijom i zemljama Afrike. Ne mislim da svemu i do kraja treba da budemo orijentisani na Evropu, naprosto zbog svojih interesa morate nekad tražiti i druge prostore kako biste funkcionisali, zaključuje Drašković za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Beograd su nedavno posetili zdravstveni stručnjaci iz Sankt Peterburga. Sastanak sa srpskim doktorima održan je između ostalog i u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a bio je posvećen mogućnostima saradnje u oblasti savremene neinvazivne kardiološke dijagnostike i organizacije ambulantnog lečenja. Upravnik klinike za kardiologiju Instituta Dedinje, profesor dr. Petar Otašević, kaže da bi se i u našem zdravstvenom sistemu pokazalo da personalizovani pristup, odnosno ruski model jedan lekar, jedan pacijent, može da donese dobre rezultate, unapredi lečenje i donese ušteda zdravstvenom sistemu, što u savremenoj medicini nikako nije zanemarljivo. Nakon susreta s ruskom doktorkom, kardiologom, profesorkom dr. Marijom Nikolajevnom Prokudinom iz Sankt Peterburga, Otašević je rekao da je razgovor bio posvećen mogućnostima saradnje u oblasti savremene neinvazivne kardiološke dijagnostike i organizacije ambulantnog lečenja.
10: Gospođa Marija je bila u poseti Dedinju, znači ona je prepoznala Dedinje kao potencijalnog partnera za dalju saradnju, što je nama naravno vrlo drago i laska nam. Ono što je rečeno jeste da su u Sankt Peterburgu organizovali su znači ambulante koje se bave praktično lečenjem pre svega kardiovaskularnih bolesnika, kao neki mali centri gde bolesnici mogu da dobiju apsolutno isto nego kao u većim centrima, kao što su sekundarni tertijarni centri.
0: Naš sagovornik dodaje da je prednost ovog pristupa u tome što se rasterećuju viši nivoi zdravstvene zaštite, dok pacijenti dobijaju brži i lakši pristup vrhunskoj dijagnostici. Još jedna bitna stavka je i ta što u pomenutim centrima nisu prisutni samo kardiolozi, već i lekari drugih specijalnosti poput endokrinologa i nefrologa. Razlog tome je, kaže Otašević, što veliki broj kardioloških pacijenata ima i druga pridružena oboljenja, pa se na taj način zaokružuje čitav proces lečenja. On međutim dodaje i da u ovom trenutku zdravstveni sistem Republike Srbije još ne prepoznaje vrstu organizacije kakva je ruska.
10: Vidjet ćemo kako se mogućnosti primene ovakvog koncepta zdravstvene zaštite u Srbiji. Ono što je bilo veoma zanimljivo i što sam ga zamolio, jeste da nam prikaže analize, farmakoekonomske analize, koje pokazuju da se na taj način zapravo štedi novo zdravstvenom sistemu, jer se bolesnici brže i efikasnije dijagnostikuju, samim tim ređe idu u bolicu, ređe se pobjegavaju nekim složenim procedurama, pa se na taj način postižu zapravo uštedu novca.
0: Srpski lekari sa Dedinja razgovarali su s ruskom doktorkom Marijom Nikolajevnom Prokudinom o mogućnostima razmene stručnjaka, jer je, kako kaže Otašević, lični kontakt najbolji način saradnje u medicini. Smatra da je važno da postoji mogućnost da naši lekari odu u Sankt Peterburg na nekoliko nedelja kako bi na licu mesta videli kako ovaj sistem funkcioniše, ali i da njihovi lekari dođu kod nas.
10: Isto tako imamo kontakt u smislu razvoja kardiogenetike. Znači, kardiogenetika je grana kardiologije koja se bavi ispitivanjem uticaja pojedinačnih gena na razvoj bolesti i na primjenu određenih lekova, tako da je to put prema personalizovanoj terapiji, odnosno svaki bolesnik ima terapiju koja isključivo njemu govori. Tu zaista očekujemo razmjenu opet stručnjaka iz ove oblasti, tako da zaista mogu reći da je aktivnost za lekarima iz Ruske Federacije više nego dobra, sa i ljudi da postane još i bolje.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Moskva ima ozbiljno očekivanje od posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini 19. i 20. maja, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da će delegaciju činiti potpredsjednici vlade, ministri i direktori kompanija. A više informacija pratite na našem Telegramu Sputnik Srbija. Obuka vojnih jedinica Rusije i Belorusije za borbenu upotrebu nuklearnog oružja počela je po planu i nije usmerena protiv trećih zemalja, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane. Pakistan je dostavio Sjedinjenim državama revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Pitanje nuklearne elektrane Bušer tiče se samo Rusije i Irana, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Evropa je pod pritiskom da pronađe osobu koja bi u njeno ime mogla da pregovara sa Rusijom, a mediji su izdvojili više imena uz napomenu da evropski pregovarač zapravo ne mora da bude diplomata iz Evropske unije. Vlada Srbije donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da će novim zakonom o unutrašnjim poslovima biti precizirana odredba kojom je predviđeno da će pripadnici MUP-a koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću biti prekinut radni odnos. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građana izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Druga faza kopnenih vežbi u kojima učestvuje 4.500 vojnika iz nekoliko zemalja NATO počinje u Finskoj blizu ruske granice. Izvršni komitet Međunarodne gimnastičke federacije odlučio je da ukine ograničenja ruskim sportistima i dozvoli im da se takmiče na turnirima sa svojom zastavom i himnom, objavila je Ruska gimnastička federacija. Košarkaši Crvene zvezde u 20 časova u areni gostuju Partizanu u prvom meču serije play-offa ABA lige. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas i da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Baku se obratio učesnicima 13. svetskog urbanog foruma. Najavio je da će na Expo u Beogradu biti predstavljena platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Naveo je da se nada da će na Expo videti učesnike urbanog foruma u Baku i zahvalio Azerbejdžanu na divnom prijemu i gostoprimstvu. Vučić se sastao i sa predsednikom Republike Kenije, Williamom Rutom, i rekao da su imali dobar razgovor. Očekujem ga uskoro u Srbiji, izjavio je predsednik. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća održat će se na Beogradskom sajmu od 19. do 22. maja i na njemu će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Slogan ovogodišnjeg 68. sajma tehnike i tehničkih dostignuća je Tehnologija bez maske i na ovoj četvorodnevnoj manifestaciji bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi.

0: prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon govora na Svetskom urbanom forumu u Baku i niza sastanaka na marginama skupa obratio se i medijima. Rekao je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa novim timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća održat će se na Beogradskom sajmu od 19. do 22. maja i na njemu će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Slogan ovogodišnjeg 68. sajma tehnike i tehničkih dostignuća je tehnologija bez maske i na ovoj četvorodnevnoj manifestaciji bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najniža temperatura biće od 5 do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

ponoć ću da lajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Šta donose svetu majski samiti u Pekingu? Samo nekoliko dana posle posete američkog predsjednika Donalda Trumpa, u Peking stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Ali za razliku od Trumpa koji je s Kinom pokušao da gasi vatru konfrontacije i reši bar neke nesporazume, Putin dolazi da digne na novi nivo već tradicionalno dobru stratešku saradnju s kineskim partnerima. Šta je Trump očekivao da dobije u Kini, a šta je stvarno dobio? Zašto Putinova poseta Pekingu odmah posle Trumpove dobija dodatno na težini? Koliko je za Srbiju važna saradnja sa Kinom? Ovo su neka od pitanja za goste novog izdanja emisije Svet sa Sputnikom, istoričara Sašu Adamovića i novinara Branka Žujovića. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Otišao je da popravi šta se popraviti može, a dobio upozorenje da bi svaki neoprezan korak mogao da uvuče dve zemlje u sukob. Kratki je opis dvodnevne posete Donalda Trumpa Kini. Ako je za utehu, Trump još nije upao u Tukididovu zamku, ali bi mu zato sigurno Henry Kissinger i njemu i njegovim prethodnicima natrljao nos zbog toga što je prenebregao upozorenje nekadašnje arhitekte otopljavanja između Kine i Amerike da nikako ne smeju da gurnu Rusiju i Kinu u zagrljaj. Da li je Trumpova poseta Kini izneverila velika očekivanja, a zašto pred odlazak u Peking predsjednik Rusije Vladimir Putin podsjeća da je saradnja Rusije i Kine izuzetno važna za stabilizaciju međunarodnih odnosa? O tome razgovaram sa gostima. U studiju nam je istoričar Saša Adamović. Dobar dan, gospodine Adamović.
3: Hvala na poziv.
2: A putem video veze uključit će nam se, odnosno već se uključuje u program, novinar kineskog radija Branko Žujović. Dobrodošli, gospodine Žujović.
4: Dobar dan i vama i gospodinu Adamoviću, naravno i vašim gledalcima i slušalcima.
2: Da. Evo, gospodine Adamoviću, ja mislim da počnemo od vas i toga da je zapravo Trumpova poseta Kini mogla da bude spoljnopolitička vest godine, ali nije to bila.
3: Očekivano
2: nije bilo, mada s obzirom na delegaciju koju je Trump poveo pored Rubija i Hekseta, šefa Pentagona, tu je bila veoma impresivna delegacija biznismena, može se reći ono krem američkog biznisa, počev od Ilona Maska, svima poznatog, pa do predstavnika Nvidije, Apple-a, Black Rocka, i kad pogledamo, kad se podvuče crta šta su postigli, barem što se tiče te ekonomske saradnje, da, bili su tu i predstavnici Boeinga i ne znam, Vize i ostalih finansijskih, raznih finansijskih menadžera, 200 prodatih aviona Boeing i neki dogovori vezani za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Amerike u Kinu.
3: Pa nije postignuto. Bog zna šta, što je bilo i očekivano. Meni je to što je poveo tu delegaciju američkih, kako bi se to kod nas reklo, privrednika, zapravo više značilo kao da je hteo da zaseni američku prostotu ili svetsku prostotu, odnosno impresionira ih svojom sobstvenom moći da, eto, dovodi u Kinu praktično krem američkog preduzetništva. Međutim, bilo je jasno da od toga skoro pa neće biti ništa, jer i sama poseta je zapravo pala u jedan vrlo nezgodan trenutak za Donalda Trumpa. Umjesto da dođe kao nadmoćni pobjednik koji je pobedio Venezuelu i Iran, desilo se ono što smo doduše očekivali, a to je da će zapravo slomiti zube na Iranu. Uspelo mu je to sa Venezuelom, oteo je predsjednika Madura i verovatno je između ostalog i to doprinelo da mu malo poraste samopouzdanje i da zbog toga pristane na nešto na šta nije trebalo da pristane, jer nije bilo potpuno, jer nije uopšte bilo u skladu sa američkim nacionalnim interesima. On je eto na nagovor Izraela i premijera Netanjahu ušao u tu vojnu avanturu i napao Izrael i zapravo izvukao deblji kraj lepšim rečnikom, stručnim rečnikom rečeno. On je u Iranu doživeo strateški poraz i upravo kao poražen je morao da ode u Kinu. Bilo je jasno da u toj poziciji on više nema snage da bilo šta traži ili zahteva, a mnogo toga mu je bilo potrebno od predsjednika Sija i jasno se vidjelo iz njegovog ponašanja da je on zauzeo jedan vrlo udvorički stav prema predsjedniku Siju, na sva usta ga hvaleći, misleći možda da će na taj način možda uspeti da izboksuje neke koristi za Sjedinjene Američke Države. Međutim, očito je da predsjednik Si ima druge prioritete, da njega to zapravo nije impresioniralo i da se sve vrijeme predsjednik Si tako i ponaša, jasno stavljajući do znanja da je Kina ravnopravna sila sa Sjedinjenim Američkim Državama, da je čak je upravo pominjući Tukiditovu zamku jasno stavio do znanja Sjedinjenim Američkim Državama da su da je Amerika sila u opadanju, a Kina sila u usponu i da jedino do čega mu je suštinski bilo stalo, to je zaštita kineskih nacionalnih interesa, pre svega kad je i na prvom mestu kad je u pitanju Tajvan, iako je moguće ikako upravljati odnosima između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, u hodu rešavati probleme koje se pojave, odnosno doći u situaciji, izbeći situaciju da ne dođe do konflikta, mada je jasno stavio do znanja da je konflikt moguć ako Sjedinjene Američke Države nastave da pomažu ili naoružavaju Tajvan ili urade nešto još gore protiv suvereniteta Kine.
2: Da, gospodine Šujeviću, jeste, svi su očekivali da će eto Trump nekako pridobiti na svoju stranu Sija vezano za aktualne sukobe, to su ovi na Bliskom istoku i Ukrajini, ali zauzvrat, kao što sam rekla i u najavi, on je dobio vrlo jasnu poruku: ne igrate se vatrom, sad to prepričam, ne čačkajte, što se kaže, ne čačkajte mečku kinesku na Tajvanu, i pominjanje šta više kako je to nekada bilo u Peloponeskim ratovima između Sparte i Atine, odnosno ako prekoračite crvenu liniju Kine, možda nikad oštrije, iako je Kina poznata da prilično onako diplomatski se ponaša, i kineski zvaničnici, ovoga puta je vrlo decidno predsjednik Xi rekao da bi otprilike proključujuće more ako budete pomagali Tajvanu. Kako vi vidite tu, da kažem, promjenu i u nema više te blagosti, nego su vrlo oštre poruke ovoga puta poslate od strane kineskog predsjednika Donaldu Trumpu?
4: Vaše opažanje je veoma lucidno i moram da kažem da taj trend u spoljnopolitičkom nastupu Narodne Republike Kine traje već neko vreme, recimo poslednjih godinu, dve ili tri, i primetno je da Kina nastupa sa znatno više samopouzdanja i da šalje za nijansu dve ili čak tri nijanse, rekao bih, direktnije poruke nego što je to bilo uobičajeno proteklih decenija. Potpuno su pravo, Kina se klonila suviše direktnih poruka, uvek je se trudila da poruke budu diplomatski uvijene, da se ne tumače na različite načine, da ne bili izbegla bilo kakvu zloupotrebu i nekakav konflikt koji bi mogao da pristekne iz tako nečega. Mislim da je ovde veoma važno istaći da ne postoji očiglednija i tvrđa potvrda nastanka i začetka, odnosno početka multipolarnog sveta od posete Donalda Trumpa Narodnoj Republici Kini. Dakle, američki predsednik više ne može da otputuje u Peking i da zahteva neke stvari. Što više, pokazalo se da su domaćini, premda vrlo učtivo i na jednoj distanci, ali vrlo jasno saopštili da je Tajvan crvena linija u odnosima, i to je odjeknulo u svetskim medijima bez obzira na intonaciju i na ljubaznost domaćina i na poštovanje ostalom gosta jedne i dalje veoma važne zemlje. Donald Trump, makako bio razbarušen u svojim izjavama i postupcima, on je predsednik jedne i dalje važne zemlje. Razloga za tako nešto Kina ima dosta i mislim da je takođe važno da slušalcima i gledalcima skrenemo pažnju na tu okolnost. U neposrednom kineskom okruženju Japan se sada pojavljuje u potpuno novoj ulozi u odnosu na ulogu koju je moja generacija i generacija gospodina Adamovića imala priliku da slušam. Dakle, Japan koji smo mi do sada poznavali više nije isti Japan. Govorimo o novoj premijerki Sanae Takaiči, koja je odmah nakon što je jesenas stupila na dužnost saopštila neke vrlo direktne i upozoravajuće stvari. Dakle, Japan se u ovom trenutku naoružava, Japan u ovom trenutku čini neke vrlo konkretne korake ka promeni ustava mira, oni tako nazivaju svoj ustav u svojim 1947. godine, i ono što je najvažnije kao poruka koja je odaslata iz Tokija jeste da je Japan spreman da se vojno umeša u potencijalni sukob u Tajvanskom moreuzu. Dakle, Kina u svom neposrednom susedstvu ima najpre američke trupe na tlu Japana. Dakle, a onda ima i jedan remilitarizovani Japan koji šalje sve agresivnije poruke. Dakle, mislim da si, pogotovo iz tog razloga, jeste imao motiv da to postavi kao jednu crvenu liniju. Ostalom, takav stav Kine je dobra lekcija i za samu Srbiju. Ali ako se već dotičemo pitanja bezbednosti u Tajvanskom reuzu i remilitarizaciji Japana, ja bih ovom prilikom skrenuo pažnju na jedan takođe slabo vidljiv proces koji se ipak odvija na jugu Azije. Nisu posredi samo Filipini, gde Amerikanci grade još pet novih baza i gde se svake godine organizuju veoma veliki pomorski manevri usmereni očigledno prema Kini, to ne može drugačije da se razume. Ove godine je Japan takođe učestvovao na tim manevrima. Mi imamo situaciju u Mjanmaru i u Indiji. Dakle, indijske službe bezbednosti, njihova nacionalna bezbednostna agencija NIA je privela američkog vojnog instruktora i šestoricu ukrajinskih vojnih instruktora sredinom marta, koji su vozili dronove i sprovodili obuku u Mjanmaru. Mjanmar je zemlja koja se naslanja na provinciju Yunnan, dakle graniči se sa Kinom, i ta bezbednostna situacija u Aziji nije ni malo naivna niti bezazlena, mašta na samitu Trump si bilo rečeno. Dakle, postoji niz izazova sa kojima se Kina suočava, i u skladu sa ovim činjenicama koje sam naveo, si nimalo slučajno nije pomenuo pitanje Tajvana kao crvenu liniju. Dakle, nije samo po sredi kineski teritorijalni integritet i poštovanje principa jedne Kine, radi se o jednom širem spektru bezbednostnih izazova sa kojima je Kina u ovom trenutku suočena.
2: Da, gospodine Adamoviću, da se osvrnemo i na to pitanje rata na Bliskom istoku. Svi su očekivali da će otprilike Trump, da kada dođe kod Sija, da izdiktira svoje uslove, a da će Si da ga podrži. I šta više, setimo se da kada je sve to počelo, mnogi su govorili da je glavna meta tog sukoba sa Iranom zapravo Kina, i jer se ona snabdevala značajnim količinama nafte upravo preko Ormuzskog moreuza, ali vidimo da je tu Si pokazao neku čvrstinu i nije popustio pred, verovatno je bilo tih zahteva, mi ne znamo, pošto nije objavljeno zajedničko saopštenje, nego smo tako na parče saznavali malo od Trumpa, malo od ovih. Znači, što se tiče Bliskog istoka i Irana, zapravo tu je Kina dosta čvrsto i može se reći na strani Irana.
3: Što je bilo i potpuno očekivano, s obzirom da je Kina i da su Kina i Iran važni države, važni partneri jedni drugima. Na kraju krajeva, Iran je država članica BRICS-a, a ne samo to što u mnogome snabdevanje energijom, odnosno sirovom naftom, zavisi Kine, zavisi od u velikom procentu

0: i kao neka vrsta opšteg mesta da kaže da je on za to, da je neophodan mir na Bliskom istoku, da je važno otvoriti Hormuz za prolaz tankera sa sirovom naftom, ali to su više ili da se slaže sa tim da Iran ne bi trebalo da ima nuklearno oružje, ali u principu to su opšta mesta i na tako nešto verovatno ni Trump se ne bi usudio da ga o tome pita. Mi smo to, osim toga, kad spomenete Hormuz i taj sada već čuveni Moreus, potpuno je jasno da sličan problem, pod znacima navoda, ima i Kina, s obzirom da je tajvanski Moreus nešto što je Kini izuzetno važno i ona ga smatra delom svoje nacionalne teritorije, tako da nisam siguran da bi u takvoj situaciji Kina mogla da pritiska Iran da bi oslobodila prolaz kroz Hormuz, iako je potpuno jasno da je taj prolaz zapravo slobodan i da ga u ovom trenutku blokira pre svega američka mornarica, a svako ko ima prijateljske odnose sa Iranom, taj Moreus može da koristi.
1: To je Iran i rekao, da,
0: apsolutno,
1: više puta.
0: Kao što je Iran sve vreme govori da ne želi da pravi nuklearnu bombu, kao što je nikad nije ni napravio. Tako da je sad besmisleno tražiti od Irana da tu bombu ne pravi, kad on svakako nije imao nameru da je pravi. Međutim, sva ta naknadna domišljanja da je Trump napao Iran zbog toga da bi zapravo naneo štetu Kini, to je samo naknadna pamet, to on nije uradio zbog toga, on je to uradio pre svega da ispuni želju, odnosno da uradi nešto što je u interesu pre svega Izraela i premijera Netanjahua. Nisam siguran da je o ostalim posljedicama razmišljao na taj način. Isti je slučaj i sa Venecuelom, jer potpuno je jasno da je iz naslova svetskih medija potpuno nestala ta priča o važnosti venecuelanske nafte, zbog koje je navodno Trump izveo tu otmicu Madura, jer je potpuno jasno da je otmica Madura zapravo usluga izraelskom lobiju u Americi, koji i Izraelu kao državi, jer je Venezuela sve vreme još od predsjednika Chaveza bila država koja je bila jako anticionistički orijentisana, pomagala je sa druge strane Iran i Hezbollah, tako da je bilo važno izraelskom lobiju ukloniti vođstvo jedne takve države, jer je Izrael u ovom trenutku jako važno da na prostoru Južne Amerike ima grupu država, to se zove, to su takozvani Isakovi sporazumi, paralela je jasna sa onim Avramovskim sporazumima sa Bliskom istoka. To bi bila grupa država Latinske Amerike koju bi predvodila jedna procionistička država kao što je Argentina sa predsjednikom Milejom, i ona bi predstavljala veliku pomoć Izraelu u Ujedinjenim nacijama, gde mi znamo da u ovom trenutku Izrael ne stoji baš najbolje, bar tamo gde je generalna skupština.
1: Da nastavimo, gospodine Žujoviću, nismo, čini mi se, dovršili to pitanje Tajvana. Kaže lider te teritorije, predsjednik Lai Ching-te, u objavi na društvenim mrežama da prodaja američkog oružja tom ostrvu je bezbednosna obaveza koja je zasnovana na zakonu o odnosima sa Tajvanom iz 79. godine. Kako se vama čini? Šta će biti sada sudbina te najavljene prodaje naoružanja? Ako sam dobro zapamtila, to je za nekih 14 miliona dolara oni treba da isporuče.
0: Milijardi,
1: da, 14 milijardi Tajvanu, znači to je ovako poprilično dobar paket naoružanja koji bi trebao

0: trebalo po tom nekom dogovoru da bude dopremljen u jednom rizičnom trenutku. Šta mislite, šta će se desiti? Da li će se usuditi Trump posle ovakvog upozorenja da i obavi tu transakciju, odnosno da isporuči to naoružanje?
1: Ne znam kako je prognozirati šta će učiniti Donald Trump, jer on vrlo često vuče protivrečne poteze, ali je mnogo izvesnije obratiti pažnju na ono što se događalo na samom Tajvanu neposredno pred Trumpov odlazak u Kinu i za vreme njegovog boravka u toj zvaničnoj državnoj poseti. Dakle, Lai Ching-te ima sve razloge da bude veoma zabrinut, jer njegova predsednička vlast priču o nezavisnosti Tajvana gradi zapravo na jednom servilnom odnosu prema Sjedinjenim Američkim Državama i izdašnim kupovinama američkog naoružanja. Kako je Trump stigao u Belu kuću, čuli smo da će neki pogoni čak i tehnologije sa Tajvana morati da budu izmešteni na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država i njegova pozicija već na prvi pogled ne deluje sjajno. A onda se dogodilo da je prošle godine za načelo glavne opozicione partije na Tajvanu, dakle govorimo o partiji kineskih nacionalista i patriota Kuomintangu, došla jedna mlada, preduzimljiva osoba.
0: Žena.
1: Žena, tako je.
0: Koja je inače nedavno bila u Pekingu i sastala se. I sastala se sa Sijem.
1: Jeste, ali ono što je posljedica nakon što se ona vratila na ostrvo, jeste da je uspela u saradnji sa Tajvanskom narodnom partijom da stvori jednu većinu u tamošnjoj skupštini i da osujeti usvajanje planiranog vojnog budžeta. Vojni budžet ostrva uoči Trumpovog dolaska je usvojen, ali je praktično prepolovljen. Tako da se sada postavlja pitanje iz kog novca će biti plaćeno američko naoružanje ukoliko nova tranša bude isporučivana. Manir je republikanskih predsednika, naročito Donalda Trumpa u svom prvom i u ovom mandatu, da više struko povećava kupovine, prodaju oružja, dakle Tajvan. I sad ono što je iza nas opet može da bude dragocena lekcija, pitanje je kako je predsednik, dakle kako je predsednička vlast u Tajpeju reagovala na sve to. Okrenuta je jedna brutalna medijska kampanja na ostrvu protiv svih istaknutih članova Kuomintanga, uključujući članove njihovih porodica, i ta kampanja se vodi vrlo, vrlo brutalno u ovom trenutku. Dakle, na samom Tajvanu je sve manje uslova za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i tu treba pridodati raspoloženje tamošnjeg stanovništva. Ono jeste osetljivo, nije crno-belo, ali je sva istraživanja sprovedena prošle i ove godine ukazuju na to da stanovnici Tajvana žele miran odnos sa matičnim delom Kine, da ne žele da ulaze u konfrontaciju u tajvanskom revuzu, da ne žele da budu izvor nestabilnosti, i čini mi se da postoji jedna dobra perspektiva da Kuomintang zajedno sa Tajvanskom narodnom partijom stvori jednu političku atmosferu koja će zadržati za Tajvan mnoge prerogative, izvesne samouprave, izvesne autonomije, ali koja neće ići u konfrontaciju sa Pekingom. Dakle, to je ono što se u ovom trenutku dešava na Tajvanu i tu se manevarski prostor za Donalda Trumpa dodatno smanjuje. Dakle, Cheng Li-Wu, kad je bila u poseti Pekingu, ta poseta očigledno nije bila, govorimo o nedavnoj poseti, očigledno nije bila puka protokolarna, formalna poseta. Očigledno je da su tu postignuti neki vrlo, vrlo značajni dogovori i da Kina zaista čini sve što može da svoj teritorijalni integritet, suverenitet nad ostrvom sačuva, a da pritom ne izazove konflikt sa vlastima u Tajpeju.
0: Da, još jedna stvar, gospodine Adamoviću, vezana za još jedan sukob, to je ukrajinska kriza i ministar spoljnih poslova kineski Wang Yi je rekao da je, govoreći o razgovorima Sija i Trumpa na tu temu, da su i Kina Sjedinjene Države se nadaju brzom rješenju sukoba i uložili su značajne napore da unaprede mirovne pregovore svako na svoj način. Drugim rečima, ako to prevedemo, svi oni koji su se nadali da će sad, ne znam, Trump zamoliti Sija da pritisne Rusiju, i tu su omanuli i zapravo vidi se da i Kina podržava pregovore, tu izgleda i na kraju krajeva i Amerika i Trump se zalažu za to, za razliku od agresivne Evrope koja pokušava da umjesto pregovora nametne neki dalji ratni scenarij.
2: Pa to je karakterističan stav Kine, ona se zapravo svuda i uvijek zalaže za mirne pregovore, odnosno dogovore, i da se izbjegavaju konflikti, odnosno da se izbjegava ono što bismo mogli da nazovemo ratnom opcijom. Međutim, kada je u pitanju Ukrajina, situacija se dosta usložnjava, s obzirom da jednostavno, i o tome je nedavno govorio i ministar spoljnih poslova Lavrov, zapravo ništa od onoga što je dogovoreno na Aljasci zapravo Sjedinjene Američke Države ne ispunjavaju, naprotiv, već i dalje povećavaju pritisak na Rusiju. Mi smo to na našim prostorima vidjeli upravo na pitanju NIS-a, jer to što se dešava je zapravo pritisak, pre svega američki pritisak na Rusiju, a da ne govorimo o tome kako da je pritisak na onu čuvenu rusku flotu u senci koja prevozi sankcionisane rusku naftu, tako da kao da je Trump zaboravio ono o čemu su razgovarali
0: u Anchorage-u,
2: mm-hmm. Tako da se situacija zbog toga usložnjava i vidim da jednostavno nema više mnogo strpljenja od strane Rusije da još uvijek nešto toleriše tu vrstu ponašanja. Osim toga, ni ono što radi Kiril Dmitrijev kao predstavnik i koji često boravi u Americi, zapravo pokazuje da ni ti razgovori ne daju nikakve rezultate, i vidim da i u ruskoj javnosti se pojavljuje neka vrsta nezadovoljstva koja se naravno još kad se poveže sa sve češćim napadima dronova, pa eto i na samu Moskvu kao pre neki dan, i mislim da rusko javno mnijenje zapravo očekuje ne samo skori kraj rata, već zapravo ozbiljno, mnogo ozbiljnije vođenje rata,
0: oštri stav.
2: Odnosno očekuju da, jer vjerojatno imaju utisak da Putin taj rat vodi tako što jednu ruku drži iza leđa, a oni bi zaista želili da se to promeni. Tako da u tom smislu ja očekujem uskoro nekakve promjene, jer se pokazalo tokom ovog sukoba da krajnja uzdržanost koju je demonstrirao predsjednik Putin tokom ovog rata nije na zapadu dočekivana povoljno i sa željom da se konflikt okonča mirnim putem, već naprotiv, tumačilo se kao znak slabosti, i svaki put je dolazilo do nastavka i agresije na Rusiju. I za sve ovo vrijeme su zapravo tokom ovih proteklih nekoliko godina Rusija je dozvolila sebi da pređe preko nekih crvenih linija za koje je rekla da ne smiju da budu pređene, pa su eto dočekali to da ukrajinski dronovi lete iznad...
0: Misleći da će pregovorima neke stvari moći da se reša, ali očigledno tamo razumiju samo silu i to je jedini odgovor.
2: A oni koji su na to ukazivali, ispostavilo se da su u pravu i oni tvrde da taj sukob u Ukrajini mora da se završi pobedom Rusije, a ne da dođe do nekakvog zamrzavanja sukoba i da se, kao u slučaju sporazuma iz Minska, opet Ukrajina ili Zapad pre svega dobije dodatno vreme da se opremi i naoružava, jer koliko smo vidjeli Evropska unija, a i drugi računaju još nekoliko godina do 2030. da im je potrebno da bi u punom smislu reči zaratili i otvoreno zaratili sa Rusijom.
0: Rusija je više puta rekla, ako ne može pregovorima, mi ćemo to da završimo na bojnom polju, izgleda će tako i da bude. Ali da se vratimo na taj vreli maj u Pekingu, gospodine Žujeviću, sad nema slučajnosti obično u diplomatiji i verovatno i nije slučajno da odmah posle Trumpa u posetu Pekingu odlazi Vladimir Putin 19. i 20. i evo malo neke statistike, kaže da su se lideri Rusije i Kine, Putin i Xi Jinping, sastajali više od 40 puta, da je Vladimir Putin više od 20 puta posećivao Kinu, bilo radi zvanične posete, bilo radi učešća u međunarodnim raznim događajima, i da je posećivao Kinu češće nego bilo koji drugi svetski lider. A s druge strane, da je Xi Jinping također bio u Rusiji, u poseti Rusiji 11 puta, i što će reći više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. I da pomenemo da je Xi recimo prisustvovao samitu BRICS-a u Kazanju 2024. godine, da je prošle godine bio na jubilarnoj paradi pobede 9. maja na Crvenom trgu, a da je početkom septembra iste godine, znači prošle godine, Putin bio u Pekingu na zasedanju šefova država Šangajske organizacije za saradnju, ali i na vojnoj paradi povodom 80 godina okončanja Drugog svetskog rata. I Rusija sada kaže, očekuje vrlo ozbiljne rezultate ove posete, mada Dmitrij Peskov kaže, nećemo se nadmetati sa američkom delegacijom, ali ipak i u Peking ovoga puta takođe ide značajna delegacija, uključujući i biznis zajednicu. Šta očekujete vi, hoće li u fokusu biti ekonomija ili ove geopolitičke teme, ili možda ipak i jedno i drugo?
1: Pa, čini mi se da je struktura Putinove posete bitno drugačija od strukture Trumpove posete, ako tako mogu da kažem. Odgovarajući na ovo pitanje, veoma je važno da napomenemo još jednu prateću činjenicu koja dosta ilustruje vreme sadašnje u tom trouglu Peking, Moskva, Washington. Dakle, svi se sećamo onih gromopucateljnih izjava Donalda Trumpa prošle godine, uvođenja carina, pokušaja isključenja kineskih kompanija iz lanaca snabdevanja. To je sve bilo prilično agresivno i konfuzno. Ja u ovom trenutku, iako sam pratio čitavu tu stvar, ne mogu hronološki da navedem sve činjenice i izjave, morao bih da koristim neki podsjetnik, jer je toga, dakle, toliko bilo. Uprkos svemu tome, spoljnotrgovinska razmena Sjedinjenih Država sa Kinom ne samo da je u padu u prva tri meseca ove godine, a također možemo reći da Kina nije slučajno uoči Trumpovog dolaska objavila te podatke, već je i kineski suficit od 60 milijardi dolara i dalje više nego prisutan, uprko svemu što je Trump uradio i rekao prošle godine. Dakle, postoji jedan strukturni problem u ekonomskim odnosima koji se sada javlja Sjedinjenih Država sa Kinom, dok sa druge strane Kina nadoknađuje taj gubitak u razmeni sa Amerikom, povećavajući razmenu sa četiri bloka i četiri, odnosno, zemlje. Dakle, prvi blok su, lako je pretpostaviti, zemlje Jugoistočne Azije, koje su u zbiru već godinama najveći kineski spoljnotrgovinski partner. Zatim, Evropska unija, uprkos svim problemima i škripanju odnosa između Brisela i Pekinga. Zatim zemlje Latinske Amerike, što je također zanimljivo, veliki rast preko 14%, i Rusija na četvrtom mestu sa skoro 15% povećanja spoljnotrgovinske razmene. Otuda možemo očekivati da je Rusija zainteresovana za dalju stabilizaciju i dalje unapređenje ekonomskih odnosa sa Kinom. Kineski analitičari u oči dolaska Vladimira Putina najavljuju da će struktura spoljnotrgovinske razmene u budućnosti biti takođe, mislim na razmenu Rusije i Kine, takođe biti unapređena. Dakle, tu prostor za saradnju je ogroman. Ja ću vas isto tako podsjetiti da je samo do pre 4 ili 5 godina spoljnotrgovinska razmena Rusije sa Kinom bila manja od 90-ak milijardi dolara, govorimo o vrednosti te razmene. Sada je u 2024. je bila dostigla 245 milijardi, prošle godine nešto malo manje od toga, ali prvi pokazatelji u ovoj godini govore da se taj trend širenja saradnje, ekonomske saradnje i spoljnotrgovinske razmene između Moskve i Pekinga dalje zahuktava. Ta saradnja je u ovom trenutku više nego važna za Rusiju, koja je suočena sa američkim pritiscima, sa vrlo agresivnom politikom Evropske unije, zauzeta je konfliktom u Ukrajini. Rusija ima svojih problema, naravno, mi ne možemo reći da Rusija u ovom trenutku nema problema, očigledno ima ozbiljne izazove sa kojima se suočava, i rast razmene sa Kinom bi mogao da daje dodatnu stabilnost ruskoj ekonomiji i da obezbedi jedno dugoročnije stabilno funkcionisanje svih ruskih finansijskih, svih drugih tržišta. Dakle, u tom svetlu vidim posetu Vladimira Putina Pekingu. Mislim da on naravno ne dovodi slučajno sve te značajne ljude iz državnog aparata i iz sveta poslovanja, ali kažem, struktura posete je bitno drugačija nego u slučaju posete Donalda Trumpa.
0: Da, gospodine Adamoviću, ove godine inače se obeležava 25 godina sporazuma o dobrosusedstvu sklopljenog između Rusije i Kine, a takođe 25 godina od deklaracije o stvaranju Šangajske organizacije za saradnju. Da li vam se čini, sad pored ovih podataka što se tiče ekonomije, da je u stvari i činjenica da su jedna i druga organizacija, pored aktivnosti u Šangajskoj organizaciji za saradnju i stubovi BRICS-a, da je zapravo ovo i promocija tog sveta u kome neće biti hegemona i jačanje uticaja i Rusije i Kine u tom nekom zajedničkoj strateškoj saradnji. Upravo ta rečenica koju je predsjednik Putin rekao, da je ta saradnja okosnica zapravo stabilnosti u svetu.
2: Pa tako bi trebalo da bude, mada s obzirom na Kinu, koja u svojoj istoriji nema taj obrazac ponašanja, ekspanzije i hegemonističkog ponašanja, naprotiv, ona je uvek preferirala neku vrstu izolacije u odnosu na ostatak sveta. Ruska federacija, koja je zapravo vraća se tradicijama ne Sovjetskog saveza i njegovog ekspanzionizma, odnosno širenja komunističke ideologije, zapravo vraća se na tradiciji ruske države pre bolševičke revolucije, koja u svakom slučaju nije neprijateljski orijentisana prema Evropi, odnosno zapadnoj Evropi, i zapravo svaki put kada mediji u zapadnoj Evropi ili evropski političari zapravo zastrašuju svoje građane pričom o tome kako Rusija mora da bude zaustavljena u Ukrajini, jer zapravo preti Evropi, preti Rusija, odnosno ruska okupacija. To su priče praktično za malu decu, jer kao što sam rekao, Rusija i predsjednik Putin nisu Sovjetski savez i Stalin, i ne žele ni da budu takvi. Jednostavno, ono što Rusija radi u Ukrajini, to je da pre svega zaustavi agresivnu ekspanziju NATO pakta na istok, odnosno štiti ruske nacionalne interese. Naravno, odnosi u tom trouglu Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države su zapravo asimetrični odnosi, jer te tri države nemaju istovetne odnose međusobne, i kad se uzima u obzir i njihova ekonomska snaga, ali i geopolitička situacija, jasno je u tom trouglu nekako Kina i Rusija su mnogo bliže jedna drugoj nego što su bliže Sjedinjenim Američkim Državama. I vi ste negde na početku razgovora, samo ja mislim da je to teza pokojnog geopolitičkog stručnjaka Brzezinskog, koji je upravo upozoravao svojevremeno da neprijateljska politika Amerike prema Rusiji i Kini zapravo će dovesti do toga da se te dve države okrenu jedna ka drugoj i da će to predstavljati praktično noćnu moru za geopolitiku Sjedinjenih Američkih Država. I upravo je Amerika uradila ono što je Brzezinski preporučivao da se ne radi, i mi zapravo sada imamo nešto što imamo jedan konsekventan savez između Kine i Rusije, i ovim susretom se zapravo samo taj savez i ta saradnja na bukvalno svim poljima, ona je, kao što su i lideri Kine i Rusije govorile, zapravo nema granica, da ta saradnja može samo još da se podigne na viši nivo, odnosno da se još pronađe neka polja saradnje gde ta saradnja nije na odgovarajućem nivou, pa da se to unapredi. Znači, odnosi Kine i Rusije su zapravo imaju perspektivu, i to je ono što u mnogome pravi probleme, pre svega Zapadu.
0: Jeste, i Kissinger je govorio u poslednjoj deceniji svog života da treba popraviti odnose sa Rusijom, da ne bi jačao taj strateški savez Kine i Rusije, tako
2: izgleda
0: da su...
2: Izgleda da nije imao kome da govori.
0: Nije imao kome da govori. Gospodine Žujeviću, da pomenemo tu da pored tog strateškog partnerstva koji postoji između Rusije i Kine, postoji i jača sve više, i to energetsko partnerstvo, i znamo da od Rusije ka Kini vodi gasovod Snaga Sibira. Sada je u perspektivi, bi trebalo, i da je on povećao svoj kapacitet, a trebalo bi u perspektivi da se izgradi i Snaga Sibira 2, i očekuje se da će i tu biti nekih dogovora tokom ove posete. Kaže da je to partnerstvo vredno oko 250 milijardi dolara, taj neki novi gasovod koji bi, Snaga Sibira 2, koji bi se ojačao. Tu je naravno i saradnja u oblasti nafte. I ono što je takođe važno za taj neki novi svet u kome neće biti dominacije zapadnog hegemona, to je i da se povećavaju obračuni u juanima i rubljama između Kine i Rusije, odnosno maltene je tu faktički potpuno izbačen dolar iz njihove trgovinske razmene.
1: Koliko je ta stvar važna za samu Kinu, svedoči činjenica da je u 15. petogodišnji plan, čija je primjena stupila na snagu ove godine, zapravo ugrađena izgradnja Snage Sibira 2. To su desetine milijardi kubika godišnje. Mislim da je Snaga Sibira 1 prošle godine skoro 39 milijardi kubika, nemojte me držati tačno za onih, ali približno vrednici ta. Dakle, isporučeno Kini da je se godišnje isporuči stotinak miliona tona nafte iz Rusije. E sad, ja nisam naročit širi geopolitički analitičar i zaista pratim Kinu i Daleki Istok, ali imajući u vidu ono što se dešavalo oko Venezuele, ono što se trenutno dešava na Bliskom istoku, a to nije samo napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, dakle Bliski istok je neprekidno jedno bure baruta, dakle imajući u vidu sve te neizvesnosti i naravno neizvesnosti koje vladaju na afričkom kontinentu, gde zapadne sile takođe pokušavaju da povrate svoj uticaj i moć, ali pre svega dakle kod velikih proizvođača nafte, i imajući sve to u vidu, lako je pretpostaviti da će Kina pokušati da se zaštiti na planu snabdevanja energentima daljim produbljenjem dakle saradnje sa Rusijom, i kao što sam pomenuo 15. petogodišnji plan jasno svedoči o tome, bez obzira na ambiciju svake ozbiljne države da diverzifikuje svoje snabdevanje, da ne zavisi samo od jedne strane. U strategijskom smislu u ovom veku Rusija i Kina su sasvim sigurno upućene jedna na drugu, pored ostalog Kina na Rusiju u energetskom smislu, i to se savršeno uklapa u formulu odnosa dve države koje, kako bih rekao, veoma dobro čuvaju jedna drugoj leđa već decenijama. I to nije samo pitanje strategijske procene na zapadu, to je pitanje njihovog političkog istorijskog iskustva. Pitanje je nakon dolaska Vladimira Putina pre sad već petog veka i nakon jednog uzleta ekonomskog i političkog Kine paralelno sa tim, dakle pitanje je i da se Amerika u nekoliko drugačije postavljala, da li bi bilo drugačije. Mislim da su i Rusija i Kina iz posljednja dva ili čak tri veka uspjela da izvuku važne zaključke i da nimalo slučajno ne čuvaju evroazijska leđa jedna drugoj. Dakle, mislim da je to uslov opstanka za obe države, jer ukoliko bi bilo koja od te dve države izgubila moć da upravlja sama sobom, to bi značajno ugrozilo ovu drugu državu. Nemojmo zaboraviti, i mislim da sam to često pominjao, ali vredi ponoviti uvek. Dakle, Zapad je najpre gajio ambiciju da će sukob ponovo eskalirati po pitanju granica. Znamo da su Rusija i Kina do kraja prošlog veka, odnosno do početka ovog, imala je nerešeno pitanje granica. To se ekspresno brzo rešilo, jer su obe strane zapravo anticipirale ono što bi moglo da usledi. Zatim je Zapad gajio nadu da će na prostoru centralne Azije doći do sukoba interesa, istog sukoba interesa, da će se roditi neki konflikt između Rusije i Kine, što se nije dogodilo. Inicijativa Pojas i put, koja je usledila 2013. godine, pokazalo se da je vrlo dobro prihvaćena, amortizovana, iskorištena, nazovite to kako god hoćete, u samoj Rusiji. Pa smo imali onu famoznu medijsku priču, čiji se odjeci čuju čak i danas, kako će Kina kolonizovati ruski daleki istok i Sibir, što se takođe u međuvremenu nije dogodilo. Dakle, mislim da dve strane vrlo mudro grade svoj međusobni odnos, čuvajući u geopolitičkom, vojnom, pa i ekonomskom i svakom drugom smislu jedna drugoj leđer, jer naprosto razumeju iz istorijskog iskustva da pad jedne sile zapravo u značajnoj meri potkopava ovu drugu.
0: Da, i sad da, gospodine Adamoviću, ne možemo da zaobiđemo reakcije iz Evrope. Oni su, pored evropskih medija koji su maltene su se uzbudili što eto Putin ide tamo i programom koji tamo nosi, i kažu da Putinov dolazak ima drugačiju poruku nego Trumpova poseta Kini, i da uprkos približavanju Kine i Sjedinjenih Država, dugoročni strateški savez sa Moskvom ostaje jedan od centralnih stubova kineske spoljne politike. A s druge strane, Kaja Kalas, šefica evropske diplomatije, stavlja u isti koš Sjedinjene Države, odnosno Trumpa, Kinu i Rusiju, i kaže da oni žele razjedinjenu Evropu, da oni ne vole Evropsku uniju, i da baš zato, kako ona kaže, Evropska unija treba da nastupa jedinstveno da bi se suprotstavila eto tim trima silama.
2: A ko danas uopšte voli Evropsku uniju, naročito ovakvu Evropsku uniju? Apsolutno niko. Evropska unija je zaista jedan nesrećni entitet koji je izgubila potpuno svoju ideju zbog čega je osnovana i u kojem bi pravcu trebalo da ide. I mislim da je nedavni poraz na izborima mađarskog premijera Viktora Orbana također jedan veliki udarac za Evropu pre svega, a mogli bismo reći za Evropsku uniju, zato što je sam Viktor Orban bio čovjek koji je želeo Evropsku uniju reformisanu, odnosno drugačiju, odnosno Evropu nacija, jer je Evropska unija koja se sada gradi zapravo ne samo suprotna od Evrope i od svih njenih tradicionalnih vrednosti, već je jedan geopolitički entitet izgubljen u vremenu i prostoru koji više nema svoju ozbiljnu politiku, a jedino što mu je u planu to je da se eto preko noći pripremi za rat protiv Rusije. Mislim da ta politika Evropske unije u mnogome samoubilačka, strateški poraz Rusije koji oni žele jednostavno nije moguć, ali ono što je moguće upravo zbog onoga o čemu smo malo pričali zbog tog tumačenja Evropske unije da je uzdržanost Rusije zapravo znak njene slabosti, zapravo nas to samo može odvesti još u veću eskalaciju, a ta eskalacija može da ide i do upotrebe atomskog oružja, jer je postalo potpuno jasno da Rusija ne može biti poražena. Tako da Rusija i Kina su države koje imaju negativno iskustvo sa Zapadom. Kina također, 19. vek je poznat kao vremena ponižavanja Kine od strane Zapada, pa evo sve do najnovijeg vremena kada je Kina optuživana za masakr za Tiananmenu, pa evo tek sada ovih godina izlaze u javnost detalji da nikakvog masakra na Tiananmenu nije bilo, ali je to bila neka vrsta udara, unutrašnjeg udara i spoljašnjeg udara na Kinu, da bi se Kina zapravo sprečila u tome da jednog dana dođe do situacije u kojoj danas, i da ne zaboravimo još jedan moment, to je COVID i ona epidemija od pre 5-6 godina, jer je potpuno jasno danas da je Kina žrtva biološkog napada
0: Zapada. A pokušali su Kineze da optuže.
2: I u to vreme, sećate se, Trump je i tada bio predsjednik, on je čak COVID virus nazvao kineski virus, iako zaista Kina nema nikakve veze s time, ali je sada kad retroaktivno se vratimo na te događaje, jasno je da je COVID virus bio biološki napad i na Kinu i na Iran, da ne zaboravimo, jer u ono vreme kad se COVID pojavio, COVID-om je bio zahvaćen i Iran. Tako da su te dve države praktično bile prve žrtve COVID-a, i s obzirom da je taj veštački virus dizajniran u američkim laboratorijama, zapravo dizajniran da bude male smrtnosti, ali veoma zarazan, jer je ideja bila da se nanese pre svega ekonomska šteta Kini.
0: Da, kad ljudi ne mogu da rade, da.
2: Apsolutno. Međutim, ispostavilo se da je Kina zaista morala da reaguje na način na koji je reagovala, odnosno da zatvara velike delove Kine da bi sprečila širanje virusa, jer bez obzira što je mala smrtnost, ali 1% na milijarde u ljudi je zaista ogromna cifra. Međutim, ono što se desilo se to da je taj virus zapravo igrom slučaja uzvratio udarac Sjedinjenim Američkim Državama, pa je na kraju ispalo da je zapravo veću štetu naneo Sjedinjenim Američkim Državama, ali Kinezi su potpuno svesni ko stoji iza tog biološkog napada.
0: I sad će biti neki rasplet u vidu nekih sudskih postupaka u samoj Americi protiv...
2: Pratit ćemo, da. Vidio sam ja da se vodi rasprava o tome da je stiglo do suda, ali iskreno mnoge stvari u američkoj istoriji su zapravo potpune laži. Ja sam rekao jednom da pišem knjigu o američkoj istoriji u 20. veku, knjiga bi se zvala Zvanične laži, pošto je tumačenje američke istorije u 20. veku je potpuno naopako, odnosno to potpuno iskrivljeno.
0: Da, i sad, evo gospodine Žujeviću, priprema se i predstoji poseta predsjednika Vučića Kini, on je to već najavio, ne znamo tačno datum, ali pretpostavljamo da će biti do kraja maja ili tu negde u svakom slučaju nekih narednih nedelja. I ono što je, zbog čega je nama Kina važna, ne samo ekonomski, evo predsjednik Vučić je rekao da smo za 330 puta, znači ne 330 osnovno, nego 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu i da je 37 kineskih fabrika posluje u Srbiji. Znamo da koliki je značaj i Srbije u tom pojasu i putu kao neki oslonac na Balkanu tog kineskog projekta, ali da kažemo i što se tiče političkog aspekta, koliko je nama Kina važna. Recimo, videli smo sad na ovoj posljednjoj sednici Saveta bezbednosti o Bosni i Hercegovini da je tu Kina kao predsedavajući vrlo jasno izrazila stav, kao i Rusija naravno, protivljenja da Christian Schmidt, samoproglašeni visoki predstavnik, ostane to. Koliko je za Srbiju, da ne govorimo o Kosovu i Metohiji, da se stalno ponavlja da je tu čvrsta pozicija Kine po pitanju Kosova i Metohije, koliko je za nas od neprocenjivog značaja upravo ta podrška dve stalne članice Saveta bezbednosti našim bolnim pitanjima kao što su Republika Srpska, na kojoj se stalno vrši pritisak, i Kosovo i Metohija?
1: Hajde da čitavu stvar posmatramo iz kineske perspektive. Bez obzira na veličinu teritorije i broj stanovnika u zagradi tržište, a imajući to u vidu, lako je priznati i zaključiti da je Srbija mala država u poređenju sa Kinom, mi tamo uživamo jedan poseban status i naš predsednik je tamo veoma prepoznatljiv i poštovan. Kada to kažem, ja mislim na funkciju predsednika Srbije i uopšte ne tumačim tu stvar u jednom dnevno-političkom, emotivnom, bilo kakvom ključu. Dakle, ja konstatujem činjenicu koju sam i sam tamo svedočio, i Srbija je tamo prepoznata kao zemlja koja je za Kinu vezana takozvanim čeličnim prijateljstvom. Posredi je izraz iz kineskog diplomatskog vokabulara koji se ne poteže svakoga dana i svake godine. Dakle, reč o jednom priznanju za jednu malu zemlju. Kada se kaže da smo čelični prijatelji, ja ne znam više od 3 ili 4 zemlje za koje kineska diplomatija, odnosno kineska javnost, mediji i tako dalje upotrebljavaju taj izraz. Dakle, mi smo tamo prepoznati kao jedan značajan partner i samo bi neko nedozreo ili, ajde da kažemo, glup propustio priliku da ne gradi dobre odnose sa jednom nadolazećom ekonomijom koja prednjači ne samo u proizvodnji, već i u razvoju najnovijih tehnologija. Dakle, mi ukoliko unapredimo svoju ekonomsku saradnju sa Kinom, možemo biti samo sigurniji i bezbedniji na planu ekonomskog razvoja, a političke odnose da ne pominjem. Dakle, pitanje Kosova i Metohije i Republike Srpske je prvorazredno političko pitanje za Srbiju. To su neke crvene linije, ako povučemo paralelu sa kineskim Tajvanom, preko kojih mi ne možemo da prelazimo, a imati podršku sila kakva je Rusija sa jedne strane i Kina sa druge strane u bloku koji nadolazi u budućnosti, govorimo o BRICS-u i drugim formatima udruživanja sila koje ipak žele da grade jedan drugačiji, da ne kažem alternativni svet, je od prvorazrednog značaja za nas. Pritom je veoma važno da naša javnost ne naseda na propagandne trikove koji ponekad mogu da zvuče zaista ubedljivo. Ja ću pomenuti jedan relativno svež primer. Dakle, pre koju godinu u Srbiji je kao gotova stvar bila predstavljena najava da će Kina zapleniti crnogorska prirodna i infrastrukturna bogatstva, jer u jednom trenutku, kao što svi znamo, Crna Gora više nije mogla da vraća dug Kini. Pokazalo se da je Kina bila konstruktivan partner u pregovorima o reprogramiranju tih crnogorskih obaveza, i ono što je najavljeno kao činjenica, bez obzira što ta činjenica nije postojala, naprosto je danas zaboravljena tema i niko to ne želi da više da pomene, pa ću da vam pomenem i kampanju vođenu preko društvenih mreža da kineska kompanija koja posluje u Smederevskoj železari ne plaća struju.
0: Da.
1: Pa imate još
0: spinovi.
1: Mnogo takvih primjera. Dakle, važno je ne nasedati i razumeti da postoji jedan znatno širi interes koji nama obezbeđuje jednu privrednu, dakle ekonomsku i političku stabilnost u budućnosti.
0: Da, evo i vama da damo, gospodine Adamoviću, da zaključimo. Kad predsjednik Vučić kaže da će poseta Kini biti kruna njegove karijere, da li vi očekujete da će to biti pre svega na ekonomskom planu ili možda i na političkom, vezano za obezbeđivanje neke podrške dodatne za neke naše planove?
2: Na svim mogućim planovima, s obzirom da je naša saradnja, kako stvari stoje, sa Kinom zaista nije samo ekonomska, već i tehnološka i ona
0: IT, apsolutno, veštačka inteligencija, roboti, ko zna šta još. Vi ste
2: i sami spominjali uticaj Kine u Savetu bezbednosti, tako da je predsjednik Vučić potpuno u pravu kada odnose sa Kinom, odnosno tu posetu predstojeću, smatra krunom svoje karijere, odnosno ako bi mogli da govorimo o njegovim spoljnopolitičkim uspesima ili neuspesima, apsolutno je odnos sa Kinom zapravo njegov najveći spoljnopolitički uspeh. On je uspeo da pronađe način da sa Kinom zaista uspostavi odnose do tog nivoa da su eto i Kinezi upotrebili taj izraz čeličnog prijateljstva, i s obzirom na obrazac ponašanja kada pogledamo kinesku istoriju, vidite da se oni pokazuju, kao što je to i ranije u istoriji bilo, kao jedan vrlo pouzdan partner, s tim što smo mi živeli, odnosno živimo u vreme najvećeg uspona Kine, jer poslednjih 30 godina Kina je uradila nešto što nijedna zemlja u istoriji nije uradila. Apsolutno Kinezi demonstriraju da verovatno u istočnoj Aziji, da su oni narod koji imaju najveći prosečni koeficijent inteligencije. Ja sam ovih godina nailazio, recimo, zanimljive analize američkih antropologa ili sociologa s početka 20. veka, koji su već tada primećivali velike potencijale Kine i na neki način najavljivali ovo što se dešava u ovo naše vreme. Drago mi je što smo deo te priče, odnosno te saradnje sa Kinom, i nadam se da ćemo u tom pravcu da i nastavimo.
0: Pratit ćemo naravno posete i predsjednika Putina, a i predsjednika Vučića kada on ode tamo u Peking. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gospodine Žujiću, što ste se uključili putem video veze. Hvala i vama, gledaoci i slušalci, što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su istoričar Saša Adamović i novinar Branko Žujović. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni. Radio Novosti.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi ne čuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 18. maja, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Tokom zvanične posete ruskog predsjednika Kini 19. i 20. juna bit će potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Moskva ima ozbiljna očekivanja od sutrašnje posete, poručuju iz Kremlja. Sergej Lavrov kaže da evropski radikali i režim Vladimira Zelenskog ne žele američko rješenje za Ukrajinu. Ruske snage izvele intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte u Kijevu i poboljšale položaje na području Donjecke Narodne Republike. Brisel ne dovodi u pitanje činjenicu da srpsko obrazovanje i zdravstvo treba da budu deo kosovskog sistema, jedino ne žele da se to desi nasilnim putem, kažu analitičari nakon posete Marte Kos Prištini. Giuseppe Pino Arlacchi, legendarni borac protiv italijanske mafije i organizovanog kriminala i kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, za Sputnik govori o rezultatima svog rada i planovima za budućnost. A kardiolozi Sankt Peterburga u posjeti su institutu Dedinje. Mi istražujemo da li bi ruski model lekar-pacijent unapredio lečenje i doneo značajne uštede u srpskom zdravstvenom sistemu. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Pitanje nuklearne elektrane Bušer tiče se samo Rusije i Irana, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Obuka vojnih jedinica Rusije i Belorusije za borbenu upotrebu nuklearnog oružja počela je po planu i nije usmerena protiv trećih zemalja, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Evropa je pod pritiskom da pronađe osobu koja bi u njeno ime mogla da pregovara s Moskvom. Mediji izdvajaju više imena i napominju da takozvani evropski pregovarač zapravo ne mora da bude diplomata koji je iz Evropske unije. Više informacija o ovome možete naći na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio da će novim zakonom o unutrašnjim poslovima biti precizirana odredba kojom je predviđeno da će pripadnicima MUP-a koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću biti prekinut radni odnos. A izvršni komitet Međunarodne gimnastičke federacije odlučio da ukine ograničenja ruskim sportistima i dozvoli im da se takmiče na turnirima sa sopstvenom zastavom i himnom. To je danas objavila Ruska gimnastička federacija.

0: Tokom zvanične posete predsjednika Vladimira Putina Kini 19. i 20. juna bit će potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, to je danas izjavio pomoćnik ruskog lidera Juri Ušakov. On je rekao da će poseta biti posvećena 25. godišnjici sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji Rusije i Kine, ali da neće biti i jedini susret dvojice lidera ove godine s obzirom na intenzivne aktivnosti u okviru BRICS-a. Tokom ove posete Putin i Si potpisat će i zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje i deklaraciju o formiranju multipolarnog svetskog poretka, kako kažu analitičari. Na razgovorima bi trebalo da bude reči o energetici, trgovini i infrastrukturnim projektima, uključujući i gasovod Snaga Sibira 2. Juri Ušakov je danas odbacio spekulacije da je termin Putinove posete povezan sa nedavnim boravkom Donalda Trumpa u Kini, jer, kako je rekao, Moskva s kineskom stranom sve dogovore usaglašava dovoljno unapred. On je ocenio da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli bez presedana visok nivo i da predstavljaju primjer saradnje dve susedne države. Podsjetimo, Putin u Peking stiže 19. juna uveče, dakle sutra, dočekat će ga kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Narednog dana na trgu Tiananmen bit će organizovana svečana ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu, a slede razgovori ruskog lidera sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Ruska delegacija bit će jedna od najbrojnijih posljednjih godina. U njoj će biti potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka centralne banke, čelnici najvećih ruskih kompanija, a prema podacima Kremlja, trgovinska razmjena dve zemlje dostigla je 240 milijardi dolara, a saradnja jača u oblasti energetike i visokih tehnologija. Prethodno je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da Moskva ima ozbiljna očekivanja od posete Putina Kini, a oglasilo se i kinesko ministarstvo spoljnih poslova navodeći da će dvojica lidera razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa i da dve zemlje nameravaju da nastave da unapređuju bilateralne odnose i podižu ih na viši nivo, donoseći svetu više stabilnosti i pozitivne energije. Najavljeni samit ruskog i kineskog lidera odvija se u trenutku kad se globalna arhitektura bezbednosti i ekonomije ubrzano menja, a pitanje je da li smo na pragu velikog obrta na geopolitičkoj sceni, kažu analitičari. Analitičari i advokat Branko Pavlović na pitanje šta se može očekivati posle ovog susreta i kakve su suštinske razlike u odnosima Pekinga sa Moskvom i Vašingtonom, kaže da ključna razlika leži u prirodi poverenja koje Donald Trump sa Kinom tek treba da izgradi.
1: Tu se sada radi o finom međukalibrisanju i daljem zajedničkom nastupu koji će učiniti i Rusku federaciju i Kinu još stabilnijim na moguće udare i potrese na međunarodnim odnosima u budućnosti i učinit će ih još važnijim partnerima ako je to uopšte moguće nego što je bilo do sada. Tako da je razlika veoma velika. Drugim rečima, Trump u suštini je ovdje prihvatio da treba da se priključi ne formalno, ali principijalno onome na čemu BRICS počiva, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati u budućnosti.
0: Poseta američkog predsjednika Kini označena je kao potencijalna prekretnica u odnosima Vašingtona i Pekinga, kaže Branko Pavlović, i dodaje da je Trump tom posetom napravio politički zaokret od 180 stepeni, načelno prihvativši principe BRICS-a.
1: I sad treba u konkretnim potezima da to dokaže. Dakle, neće vojnu zategnutost, želi saradnju, Kina više nije neprijatelj, strateški suparnik itd. Prema tome, ostaje da se sada meri da li će on stvarno krenuti tim putem. I gdje se vidi razlika? Vidi se razlika u rečima kada se kaže ajmo Tajvan, što se skine se zraditi čajte, vidimo Tajvan, pa ako se to pokaže da je u redu, onda naravno da je široko polje. Ali treba reći da je naznačeno široko polje zapravo na principima na kojima Rusija i Kina uveliko sarađuju već 20 godina i sve bolje i bolje sarađuju.
0: Pavlović objašnjava da je Tajvan prvo i suštinsko pitanje, jer se na njemu lako može izmeriti da li Amerika prestala da naoružava to kinesko ostrvo.
1: Pa ćemo zavisno od toga vidjeti što će biti sa tim kupovinom soje i aviona Boeinga od strane Kine. Tako da u tom smislu je ovo odnos u kome je suštinski Trump napravio zaokret od 180 stepeni i sada ga Kina čeka da vidi da će stvarno ili da se ponaša kako je rekao, jasno naznačavajući da ukoliko se izigra ono što je rečeno, to će nesumnjivo voditi u konflikte.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Sergej Lavrov kaže da evropski radikali i režim Vladimira Zelenskog ne žele rešenje za Ukrajinu koje predlažu Sjedinjene države. Ruske snage izvele intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Kijeva i poboljšale položaj na području Donjecke Narodne republike, Zaporoška elektrana, ponovo na meti Ukrajinaca. Evropska unija i Kijev još nisu potpisali ključne dokumente za naredni kredit. Slušamo Dragana Nikitović.
3: Evropski radikali i neonacistički režim u Kijevu, predvođen Vladimirom Zelenskim, ne želi da dozvoli sprovođenje planova za rešavanje ukrajinskog sukoba, koje su predložile Sjedinjene države, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Govoreći o odnosima Vašingtona i Moskve, diplomata je rekao da Sjedinjene države pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa usvajaju nove sankcije protiv Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage pokrenule tokom noći intenzivan odmazni napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, vojne aerodrome i lučku infrastrukturu. Snage Crnomorske flote uništili su bespilotni čamac oružanih snaga Ukrajine u severnom delu Crnog mora. PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 265 ukrajinskih dronova. Osim toga, ukrajinske oružane snage napale su i selo Borisov u Belgorodskoj oblasti dronom. Ruske jurišne snage poboljšale su svoje položaje u zapadnom delu Konstantinovke, saopštio je šef Donbasa Denis Pušilin. Takođe, uspesi ruskih snaga na severu Donjecke Narodne Republike približili su oslobođenje Svjatogorska. Uništeno je više od 100 heksakoptera Baba Jaga ukrajinske vojske na Harkovskom pravcu za nedelju dana. Tokom prošle nedelje, ukrajinske oružane snage, uključujući i strane plaćenike, izgubile su više od 6.500 pripadnika. Kijev se aktivno kreće ka eskalaciji terorističkog rata namernim ciljanjem civila i civilnih objekata u Rusiji, rekao je specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je naglasio da se to ne može tumačiti drugačije nego kao ratni zločin, kao i da se na odmazne akcije Rusije neće dugo čekati. Evropska unija i Ukrajina još uvek nisu potpisali tri ključna dokumenta potrebna za kredit Kijevu, rekao je portparol Evropske komisije Balaš Ujvari. Konkretno, Evropska unija mora da odobri program makrofinansijske pomoći zasnovan na obavezama Ukrajine i da izmeni odredbe fonda kako bi ga podržala. Dok se ovi dokumenti ne usvoje, Brisel tehnički nije u mogućnosti da izvrši transfer. U međuvremenu, Kaja Kalas, ministar spoljnih poslova Evropske unije, izjavila je da će Kijev dobiti tranšu već u prvoj polovini juna.
2: Radio Sputnik.
0: Prva poseta Prištini Marte Kos, od kako je ona pre dve godine stupila na dužnost komesara za proširenje Evropske unije, prošla je pomalo haotično, bar ako je suditi po izjavama koje je davala, mahom na temu srpske zajednice i odnosa kosovskih vlasti prema njoj, ali i prema razgovorima Beograda i Prištine, koji su faktički mrtvi. Evropska komesarka je naime bila dvosmislena i u pogledu rešavanja pitanja vezanih za srpske institucije iz sfere zdravstva i obrazovanja, koje na Kosovu i Metohiji funkcionišu po srpskom sistemu, rekavši da ih treba rešiti na inkluzivan način. Analitičari kažu da nije jasno da li ona time dala podršku Prištini da ugasi srpsko zdravstvo i prosvetu u pokrajini ili da ih na neki način prevede u kosovski sistem. Politikolog Ognjen Gogić za Sputnik ocenjuje da je Marta Kos u praksi rekla i jedno i drugo.
4: Mislim da se oni ne nasilno integrišu u kosovski sistem. U dogovoru postepen institucije integrišu u kosovski sistem. Znači to su nije... Pa kad su oni imali onu akciju Srbici, recimo, da su ambulantu ono zatvorili pa stavili kosovske table, jedna su nije tražila to povuku i oni su onda slomili kosovske table i jedna srpski lekari su se vratili i zdravstvene osobe. Znači, jedna su nije tu povuku crvnu liniju da neće da reši nastavljeno preuzimanje zdravstvenih odgovornih ustanova. Ali takođe je jasno da očekuje da se to sprovede integracija njihova. Moskva.
0: Istovremeno, kaže Gogić, jezik koji je Marta Kos koristila nije nam stran, jer iz Evropske unije ne čujemo prvi put izjave koje mogu da se tumače onako kako nekoj od strana odgovara.
4: Sorensen rekao ono je izjavni, baš oko 15. marta kad je bilo ono za dogovor o zakonu strancima, rekao da su oni primili znanje i sve planove vlade Kosova da integriše srpski zdravstveni obrazovni sektor. U skladu sa prethodnim dogovorima za Evropsku uniju, oni smatraju da je Srbija prihvatila to, da se postepeno srpsko zdravstveno i školsko integriše Kosovo.
0: Gogić podsjeća da pozicija Beograda ostaje da se prelazni aranžmani za prosvetu i zdravstvo moraju definisati kroz dijalog i ocenjuje da izgleda da se Beograd baš i ne trudi dovoljno da to istakne.
4: Zato se kaže da status zdravstvenih i obrazovnih ustanova treba da se rešava u kontekstu zajednica srpskih opština. To su dvosmislene poruke, znači oni šta piše ga repa, tako i sa nama rad, da pošalju poruku ohrabrenja, ali hoće da ukore. Znači njima je namera da Priština bude konstruktivna, kooperativna i da onda na taj način mogu da Kosovo čvršće veze za Evropsku uniju. Dakle, njima nije cilj da oni sa Prištinom imaju loše odnose, nego je cilj da unapređuju odnose, mislim, između Evropsku uniju i Kosova, a to onda znači da moraju da neke stvari u dijalogu uvaže. Ali nije cilj njima da oni kazne Kosovo, nego što više da ga ohrabre na tom putu.
0: Marta Kos je tokom boravka u Prištini napomenula da takozvana država Kosovo nema status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji jer nema stabilne i funkcionalne institucije. Njena poseta desila se u trenutku kada Priština ima tehničku vladu jer se nalazi, podsjetimo, pred trećim vanrednim parlamentarnim izborima u posljednjih godinu i po dana koji su zakazani za 7. jun.

0: MUP Srbije uputio je depešu svim organizacionim jedinicama, potpisuje potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U njoj se navodi da je obavezno hitno postupanje u slučaju saznanja o bilo kakvom nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u u skladu sa podzakonskim aktima, kodeksom policijske etike i pravilnikom o načinu ponašanja policijskih službenika u Srbiji. Crnogorska uprava policije zabranila je koncert Marka Pajčina, poznatije kao Baja Malik Ninja, 21. maja u Pljevljima. Iz uprave policije saopštavaju da je prijava za koncert podneta 14. maja za održavanje javne priredbe spasovdanskog koncerta i navodi se da se u ime organizatora javnog okupljanja prijavio Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava. U obrazloženju se navodi da je koncert zabranjen na osnovu izvršenih bezbednosnih procena. Više podataka na našem portalu sputnikportal.rs i na našem Telegramu. A ministar odbrane privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Ebu Macedonci izjavio da su kod Đakovice počeli radovi na izgradnju prve fabrike municije na takozvanom Kosovu. Više podataka također potražite na internet sajtu sputnikportal.rs. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i hoće li Donald Trump uspeti višim carinama da natera evropsku autoindustriju da se preseli u Sjedinjene Države.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ujedinjene nacije se ne mogu reformisati, već moraju biti ponovo osnovane na principima jednakosti i saradnje među državama, kako bi se svetska organizacija vratila svojim izvornim vrednostima. To je rekao za Sputnik italijanski profesor Giuseppe Arlacchi, legendarni borac protiv

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti d.o.o., Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.